0: forklaringer på det.
1: Nei, men jeg synes det var veldig spennende.
0: Ja, det er det jeg har klart å liksom tenke tanken eller lese. Eller,
1: og så får lytterne og jeg bare vente på at den nye boka kommer. Og at du får
0: lese den. Ja, og jeg for så vidt som ganske skal bruke den i CD11 på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, det er det.
0: Mm.
1: Ok, jeg har et spørsmål til om fetisjering.
0: Ok.
1: Fordi jeg snakket med en venn som har master i psykologi, og som fortalte at hun hadde lest om et forsøk som de har gjennomført på mennesker med fotfetisj, hvor de har gjort hjerneskanninger, og så har de sett at områdene i hjernen for nytelse og for føtter overlappet fysisk.
0: De motoriske områdene da?
1: Ja. For det første,
0: hvorfor er det ikke sånn for alle da? Det første spørsmålet mitt. For altså, de områdene vil jo da overlappe, eller er disse personene avvikende? Har de sammenlignet de med noen kontrollgrupper?
1: Dette er jo problemet at jeg ikke har lest om forsøket, men
0: ja, men Jonas, du må jo drive ordentlig research.
1: Ja, det er det.
0: For nå får du jo masse spørsmål tilbake igjen.
1: Ja, det er det. Ja. Vi må google og finne ut av det, kanskje.
0: For det første spørsmålet er jo da, er det sånn for alle mennesker?
1: Nei, det kan det jo ikke være. Nei. For alle har ikke fotfetisj.
0: Så da må de jo ha en eller annen form for kontrollgruppe her, ja, som ikke har den fotfetisjen. Og i den artiklen så må de jo da nødvendigvis beskrive noe som knytter seg til at kontrollgruppa har det ikke sånn.
1: Ja, nettopp,
0: de har ikke fotfetisj, så de to områdene er ikke linka sammen da.
1: Nettopp, det må være en eller annen ting som bare er hos dem.
0: Ja. Og så motorisk så er vi jo, altså de områdene i hjernen er jo like for alle.
1: Ja.
0: Så da må det jo være noe med at det området for nytelse har på en måte litt sånn fløttet på seg da.
1: Ja.
0: Det var interessant.
1: Fordi det hørtes ut for meg som om
0: jeg må lese artiklen for nesten, å kunne skjønne mer av det, tror jeg.
1: Det hørtes ut som om det nesten var for godt å være sant, på ja, en måte. Så spørsmålet er jo da om Marius Gustafsson selvfølgelig har da koblet en eller annen form for smerte eller noe sånt på sitt nytelsesområde, da.
0: Mm. Men det kan man jo kanskje tenke seg, da.
1: Ja.
0: Ja. Og at han er wired differently, eller altså at det er skrudd sammen litt annerledes enn oss, for det, han holder jo på med det han gjør, så han må jo nødvendigvis være skrudd sammen litt annerledes enn meg og deg, Jonas.
1: Det virker sånn.
0: Og forhåpentligvis lytterne våre også.
1: Ja. Ok, vi må prate litt om arrestasjon, rettsak og liv nå.
0: Ja.
1: I NRK-podcasten Even Ukmakeren, så forteller han jo at han har gjort det her uten så mye følelser. Ikke sant? Han forteller at for han så er det liksom helt vanlig. Da virker det som om han ikke skjønner hvor alvorlig det han har gjort egentlig er.
0: Nei, men altså, han har gjort det uten følelser. Altså, det du hører da er empatiforstyrrelsen. Han sier jo at han ikke anger. Han har jo ikke noe anger.
1: Nei.
0: Nei. Og hvis du ser på ansiktet hans, for du har jo sett han litt sånn i noen bilder og sånn.
1: Ja, ja.
0: Han er jo veldig sånn her, kall det litt sånn her dokkemann-aktig. Veldig ja, sånn glatt og lite som kommer i ansiktet hans, synes jeg da.
1: Hva tror du det er da?
0: Det er den dissosiale, tenker jeg. Dissosiale psykopaten som ikke du kan klare å lese noe i.
1: Nei.
0: Og som ikke gir så veldig mye ut, fordi at han har ikke så veldig mye å gi ut. Det er ganske emosjonelt følelsesløst. Liksom.
1: Ja, han har liksom rømmet tilbake inn i...
0: Ja. Ja, du klarer ikke å lese hans følelser, ikke sant? Sånn som når du og jeg sitter overfor hverandre nå, jeg kan se veldig godt at du smiler med øynene dine. Ja. Det ser du ikke på han.
1: Nei.
0: Nei. Det er ganske tomt. Eller, altså, det er jo ikke tomt, men det er blankt da.
1: Ja. Ja.
0: Lite uttrykk. Og han gir jo ikke uttrykk for at han angrer.
1: Nei.
0: Altså, du angrer jo ikke når du sier at de ville det selv.
1: Nei.
0: Ja.
1: Og så finnes det jo også, de finner jo inkriminerende bevis på andre ting han har gjort også.
0: Mm.
1: Han har jo for eksempel hatt seksuell omgang med en mindreårig, som de finner en video av.
0: Mm.
1: Og det prates det ganske lite om i den NRK-podcasten. De sier jo også at de finner andre inkriminerende og ulovlige videoer uten å egentlig gå inn på hva liksom, det er.
0: Mm. Og det er vel kanskje fordi at han ikke er dømt for det.
1: Ja, sikkert.
0: Og at man på en måte ikke kan beskylde han for noe som han egentlig ikke er dømt for. At man skal jo være forsiktig med det, tenker jeg.
1: Ja.
0: Det betyr jo bare at denne mannen er ganske eksperimentell, da. Alder spiller kanskje ingen rolle, så lenge han kan være eksperimentell med forskjellige ting.
1: Ja.
0: Og så er det jo lettere, kanskje, å lede de som er litt yngre, da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hva tenker du om gjentagelsesfare hvis han slipper ut?
0: Jeg vil kanskje tro at jeg ville i en rettspsykiatrisk sammenheng si at det her er det en høy risiko for gjentagelse.
1: Ja.
0: Ja,
1: du tenker det.
0: Jeg kan nok si det.
1: Ja. Tror du det er noen sjanse for at han kan anke for redusert straff?
0: Jeg tror de har såpass mye beviser. Og ja. Han har jo også sagt at dette gjort.
1: Ja.
0: Så han har jo, altså det, det han eventuelt kan kanskje ende opp med å få omgjort, at han får et visst antal år, og så får han lov å slippe ut, altså at det blir livstidsstraff.
1: Mm.
0: Men altså det, når du har såpass mye beviser for at han har gjort det, og han har lagt seg, han har sagt seg, han har jo, han har sagt han har gjort det, men han har jo nektet straffeskyld, sånn som det heter her i Norge på en måte. Men jeg kan ikke, jeg ikke skyldig på en måte, fordi at noen andre ville det, men jeg har gjort det.
1: Ja, ja.
0: Ja. Og da har han jo sagt, ja, dette har jeg gjort. Så han kommer jo ikke så veldig vei, mye vei med det, men han vil ha en ny rettsak,
1: ja.
0: For da kan han sole seg i glansen på nytt igjen. Da kommer han ut av fengselet.
1: Ja.
0: Da blir han sett. Selv om han jo for så vidt ikke var egentlig ute av fengselet i rettsaken sin.
1: Nei.
0: Fordi den domstolen ikke hadde tilgang på rullestol.
1: Nei, ikke sant.
0: Så han fulgte saken fra videolink i fengselet.
1: Ja.
0: Men jeg synes jo det ganske interessant at når han, med det du hører i den podcasten til NRK, hvor han... Første han spør om liksom, har dere sett noe om meg i nyhetene?
1: Mm.
0: Så han jo veldig opptatt av hvordan jeg kledd, hvordan ser jeg ut, altså alt dette her. Så en ny rettsak måtte være i så måte at nå synes han det for lite som skjer om han der ute, og vi bidrar jo til at det skjer mer, selvfølgelig, om han. Så da kan han sole seg i glansen. Så neste runde må jo da være å få saken opp igjen, så han kan bli synlig i media på nytt igjen.
1: Ja. Vi skal gå på en avslutning.
0: Den god.
1: Vi har snakket om Marius Gustavsson, eller evenukmakeren. Vi må oppsummere litt hva vi har pratet om da. Ok, vi har snakket om en fyr som ville være annerledes enn den måten han var annerledes på.
0: Mm.
1: Om en fyr som er sadist,
0: mm.
1: og som i tillegg har lyst til å tjene penger. Og en fyr som på en måte har vært villig til å gå utrolig langt da, mm. for å få det han ville. Og da jo jeg litt spent på, for det første, hva slags diagnose tenker du at han har?
0: Det har jeg vel sagt egentlig
1: ja.
0: Flere ganger, at jeg tenker at dette jo dissosialt, for han forholder seg jo ikke til, for det første, lover og regler. Han
1: Nei.
0: Utnytter jo mennesker kynisk for mm. egen vinning. Han skader mennesker.
1: Mm.
0: Han manipulerer. Han grandios. Han setter seg selv høyere enn alle andre. Sånn at han passer jo inn i det som vi kaller for antisosial, dissosial personlighet.
1: Ja.
0: Og så har han jo psykopatiske trekk i det, dette grandiose, manipulative storemannskap. Han skal jo ha masse penger, elsker jo penger, sant? Han elsker å sole seg i glansen ja. Av det som rundt. Og så han får jo seksuell nytelse av å skade andre, og det jo også en sadist.
1: Ja.
0: Så her det jo et konglomerat av ting du kan kalle det.
1: Ja.
0: Sant? Selv om vi jo på en måte ikke skal fjerndiagnostisere, men det jo det vi gjør i denne podcasten da, at vi spør om hva dette kan være. Men
1: ja.
0: Hvis jeg hadde hatt han i en sånn type rettspsykiatrisk sammenheng, så om i sånne forhold hvor vi da blir bedt om å diagnostisere, og vi blir bedt om å si noe om risiko for gjentagelse, så det nok det jeg ville sagt, at dette dyssosialt, og det høy fare for gjentagelse.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg tenker det var en perfekt oppsummering.
0: Jo, vær så god.
1: Med det så vi egentlig ferdige for i dag.
0: Vi?
1: Ja, vi det.
0: Det gikk veldig fort.
1: Ja, det
0: første episode.
1: Første episode av sesong 6 ferdig.
0: Uffa meg. Ja,
1: men,
0: jeg gleder meg til neste da.
1: Vi tilbake neste uke
0: ja.
1: Med en ny episode. Da skal vi prate om Joanna Barassa.
0: Mm-hmm.
1: Hun en wrestler fra Sør-Amerika som drepte eldre kvinner som minner henne om moren sin.
0: Mm. Veldig spennende dette forholdet med henne og mammaen.
1: Ja, enig.
0: Mm.
1: Det det bare å glede seg til.
0: Ja.
1: I mellomtiden, hvis du liker podcasten, følg oss der du hører på oss, gi oss en rating, fortell det til en venn. Og så må vi bare minne om at vi har fått en mail. Vi har fått en helt egen mail, der lytterne våre kan sende oss ting.
0: Ja, så spennende.
1: Så det noen navn du vil vi skal ta for oss, eller vil du bare si noe hyggelig eller noe slemt, så kan du sende det til psykohoder@bauermedia.no. Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og takk til deg som har lyttet på.
2: På innsiden av Psykohoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Eksekutiv produsent I Monster Felix Karlsen Sullivan, og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weiber.

0: Bon Jovi i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, god morgen. Det er fredag, det er konkurransetid mellom Kim og Geir.
1: Ja.
0: Og da er det knappene i orden, for i dag er det fredagskviss.
2: Ja.
0: Er dere klare?
2: Ja,
0: vi er klare. Da kjører vi på. Hva betyr det engelske ordet Friday opprinnelig? Er det Phrase Day, eller er det Friggs Day, eller er det Fire Day, tror du, Geir?
1: Jeg tror det er Fire Day, altså.
0: Det er det ikke.
1: Nei,
2: det er Friggs Day.
0: Det er Friggs Day, det er helt riktig.
1: Hva tror du, Geir?
0: Fredagen 13. filmen forbinder denne skumle masken, ikke sant?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Hvilken figur og skrekkfigur var det? Michael Myers, Jason Voorhees eller Freddy Krueger? Hva tror du der, Kim?
2: Herregud, jeg vet ikke, Freddy Kruger?
0: Nei.
2: Nei, for det er jo han andre.
1: Det er saksehånd, det.
0: Mm. Hva heter han der skumle masken egentlig da?
1: Ja, der er han i midten.
0: Ja, det er Jason.
1: Jason.
0: Det er helt riktig.
2: Ja.
0: Har du sett disse fredag 13. filmene?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Grusomme greier.
0: Fredag forbindes tradisjonelt med planeten Venus. Hvilken planet er den varmeste i solsystemet av Merkur, Venus eller Mars, tror Kim trykket der? Det er ikke riktig.
1: Ah. Det er Venus.
0: Det er Venus.
2: Ja. Er det?
0: 465 grader. Perfekt å ha pizza.
1: Ja.
0: Pizza ovnen.
1: Det er kald innen du kommer hjem, da.
0: Ja, det er jo riktig, da. Friday I'm in Love er en av The Cure's største hits. Hvilken by kommer bandet fra? Manchester, Liverpool eller Crawley? Vær så god, Kim.
2: Crawley.
0: Crawley. Det er helt riktig.
2: Du hadde ikke klart å komme på det.
1: Nei,
2: det
1: hadde, nei, for det er, ikke, sånn, det er bare de som er derfra.
0: Ja.
1: Det er en veldig liten by.
0: I filmen Freaky Friday fra 2003 spiller Lindsay Lohan datteren. Hvem spiller moren? Er det Meryl Streep, Jamie Lee Curtis eller Diane Keaton, tror du, Geir?
1: Jeg mener det er hun første.
2: Meryl
1: Streep.
2: Det er det ikke.
0: Nei.
2: Da tror jeg det er B. Jeg husker ikke hva hun heter.
0: Jamie Lee Curtis.
2: Jeg husker ikke, jeg vet hvordan du ser ut, men jeg husker ikke hva han heter.
0: Ja, nå har du sagt B, og så sier jeg navnet, og så husker du ikke.
2: Ja,
0: det, går du for B?
2: Ja, ja.
0: Jamie Lee Curtis?
2: Ja.
0: Det er riktig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg bare husker ikke hva han heter.
0: Nei, jeg sa det jo.
1: Han sa det.
2: Ja, ja. Men, men du sa det bare sånn at Jamie Lee Curtis. Så jeg trodde du mente at det er jo ikke det. Når du sa det sånn.
0: Er det noen som skjønner hva Kim gjør nå?
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei.
0: Du okay. Vant hvertfall. Ja. Det gjorde du på mistenkelig vis. Det var da noe. Kim, du var litt fjern i dag faktisk. Å våkne opp nå, det er fredag morgen. Og her kommer Westlife.

0: Ja, morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen og god fredag. Og hva skal du, helgen? Folk ringer oss fra hele landet. Vi skal til Jessheim, og Linda er med oss. Hei og god morgen, Linda.
1: God morgen.
0: Ja, har du planer for helgen, da?
1: Åh, selvfølgelig. Jeg er jo hestejente, så jeg skal jo ri på tur.
2: Åh, ri på tur.
0: I skogen?
1: Ja, det er så fin skog på Jessheim. Du har jo liksom, altså du kan ri til øst og vest og hit og dit. Det er nesten så du kan ri til Trondheim, vet du. Det passer jo bra med den E6-turen deres også.
0: Ja.
2: Det er bra du får det med deg. Men hvor lenge rier man på tur når man først er ute da?
1: Du, altså man kan jo ri alt fra en kort tur på en halvtime til 2-3 timer. Jeg foretrekker et par timer når jeg først er ute og bare dra i seg den der skoglukken. Da, og spesielt nå på høsten. Mm. Det lukter kantareller, mose, gran, fargene bare tar øynene mine, vet du, det er altså...
3: Du er ikke redd for å få sånne greiner i ansiktet. Det er liksom sånn jeg slår meg at den sliter seg litt, den hesten, og så får du masse sånn kvist og
0: kvart. Så står kvist gjennom øret. Ja.
1: Jo, det er en del kvist. Jeg har en ganske stor hest i tillegg, så alle stier som er rydda er jo ikke for sånne kameler som jeg sitter og rir på uansett. Jeg sitter og fekter litt og sånn, men det er verdt det. Det er så deilig å bare komme seg ut.
0: Hvor lenge har du holdt på med dette, Lina? Hvor lenge har du ridd? Altså på hest?
1: Å, guriland. Jeg begynte å ri når jeg var 6 år, og nå er jeg 44.
0: Oi! Det er ordentlig hestjente.
1: Det er lenge, ja, men det er fordi det er terapi, du kommer deg ut, du lærer å ta ansvar. Jeg er kjempetakknemlig for muligheten jeg fikk når jeg var liten med å få egne ponnier og hester og hele sulamitten.
0: Fantastisk.
1: Så det er ikke for sent, dere må bare begynne med hest.
0: Ja. Da vet vi hva du skal, Helgen Linda. Tusen takk for praten, god helg.
1: Lige måte, god helg.
0: Ja, ha det. Og fortsett å ringe oss på 08282. 08282. Hva skal du gjøre i helgen? Det er Radio Norge.

0: George Michael i morgenklubben på Radio Norge. Vi skal jo på tur fra Svinesund til Trondheim, og vi skal jo ha denne svære bussen. Vi vet om en som heter Tone, som jobber i Jensen Bussruter, som har styret med denne bussen. Jeg tror jeg prøvde å ringe den opp, skjønner du. Skal se om jeg har den her. Tone, er du der?
1: Jeg er her.
0: Hei, Tone.
2: Hei, Tone.
1: God morgen.
0: Ja, nå gleder vi oss. Jeg skjønner at det er god stemning hos dere også.
1: Ja, her er det topp stemning, vet du. Vi er så klare for å sende dere på tur nå.
0: Ja, så bra. Vi har jo allerede fått snakke med bussjåføren vår. Han var jo en ordentlig trivelig kar.
1: Espen, ja, han er bra kar.
0: Han er bra kar. Men dere elsker jo alt som har med buss og reising, skjønner jeg. Fordi vi har bare fått med at dere er utrolig engasjerte folk.
1: Vi er veldig engasjerte.
0: Hvor stort er dette selskapet deres da?
1: Det er ganske stort.
0: Ja.
1: Vi er veldig under vekst nå, så vi har masse å gjøre. Vi har jo over 40 busser, over 100 sjåfører, og vi er jo mange mann på kontoret blitt, så vi er en god gjeng altså.
0: Hva er jobben din da?
1: Jobben min? Akkurat nå så er det jo å starte med dere, få dere på tur. Det har vært et lite prosjekt da, så det har jo vært kjempemoro, så det er jo... Det har vært kjempegøy, så jeg har lært masse. Ja.
0: Hvor er bussen nå?
1: Hvor er bussen nå da? Skal vi se?
0: Du har kart, du.
1: Jeg har kart, vet du, så nå kan jeg trekke den bussen.
0: Ja, gjør det. Det synes jeg er fint.
1: Altså, akkurat nå så kjører den bussen i Operatunnelen.
0: Oh, ja.
2: Oi, Operatunnelen! Men det er veldig gøy hvis noen ser den bussen som hører på nå. Ring oss på 08282.
0: Ja, det er veldig gøy. 08282, hvor er bussen vår? Tone, da gleder vi oss til å sette oss ombord på mandag, så må du hilse hele gjengen og en god helg.
1: I like måte, men jeg har et lite spørsmål.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant? På bussen, øverst i vinduet på bussen, så har du noe som heter skiltkasse, et sånt skilt som, ja, det står gjerne buss for tog eller hvor bussen skal.
0: Ja.
1: Nå står det jo Svein Melgren, har jeg fått beskjed om.
0: Ja, det er han som jobber her i... Ja,
1: ja. Men hva vil dere? Skal det stå Svein Melgren?
0: Nei. Det skal jo stå Morgenklubben.
1: Morgenklubben skal det stå, men da fikser vi jo det.
0: Ja, fiks det da.
2: Ja, det skal stå.
0: Mm.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, men det fikser vi.
0: Ja, kjempebra, Tone. Da Morgenklubben, det, er ikke det lurt av dere?
2: Jo, det er veldig lurt.
0: Jo, det er kjempe idé.
2: Kan stå teamet en
1: tid. Ja,
0: jeg kan love en egentlig.
3: Ja. Skjermes buss er noe annet. Det er et annet selskap.
0: Ha det, Tone.
1: Ha det.
0: Og hvor er bussen? Ser du den? Ring 08282, eller så ringer du bare det samme nummeret for å fortelle hva du skal i helgen. Nå til Alanis Morissette. Hei, hei. Ja.

0: Cocker og Summer in the City. Vi er morgenklubben, og hver dag så har vi jo bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Skien så er Henrik med oss. Hei, Henrik.
1: Hei, hei.
0: Hallo. Har du noen planer for helgen?
1: Ja, nå skal jeg på dyrskuen i Seljorda.
0: Ja. Dyrskuen, det er jo kjempesvært arrangement.
1: Ja, den er vanlig for oss her i Skien å være på det, vet du.
0: Ja. Er du utstiller eller publikum?
1: Nei, da er jeg bare publikum. Så er det med guttungen og ser på traktor, vet du.
2: Ja, selvfølgelig. Men det er alt mulig. Det er festival, og det er dyr, og det er mye landbruk.
3: Bondesmarked, og er ikke det? Og, jo da, det er alt mulig.
1: Så, alt mulig gøy.
0: Har du vært på det i mange år?
1: Ja, altså jeg er der vanligvis hvert år.
0: Ja, så bra. Henrik, nå skal du få høre på tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har båret tungt denne morgen? Hvem har båret tungt denne morgen?
5: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
5: Og det handler egentlig litt om dere. Vi skal jo på busstur fra mandag. Ja. Og da kjenner jeg at en ting jeg må ha i bussen, det er noe alkohol. Ja. Sånn for å liksom roe ned og zoome ut av alt som kommer til å skje med oss sånn konfliktmessig. Ja. Så jeg har rett og slett vært på polet og fylt opp to bærepåser med kartonger. Jo da.
2: Kan du sitte og drikke på bussen?
5: Ja, jeg må jo drikke litt da, innimellom.
0: Hæ?
5: Ja, så jeg har båret veldig tungt i
3: Du drikker ikke etter klokka før, eller før klokka tre i hvert fall.
0: Nei, vet du, dette her var i dag tidlig, så jeg har kontaktløs levering, så jeg hadde bestilt tre bålpanner, for jeg skal ha det rundt omkring i hagen nå et par
5: høsten. Tre?
0: Ja, for det er så koselig. Så, går
5: så
0: folk,
5: koselig er det ikke, det blåser og det røyker overalt, og det blir stinkt.
0: Men de hadde stått rett foran inngangsdøren, så at de hadde vært der midt på natten og levert fra Espegar, så at da sto det liksom bare sånn, så jeg måtte bære de vekk og ut, og bort ut fra stammer.
2: For noe tull der, altså jeg tror ikke det er lov engang, ja, å ha tre bollpanner. Ja, altså, det er med forurensning og global oppvarming. Tenker du ikke på miljøet? Nei, det der er bare tull. Det er meg dette her, og jeg kommer ut på, og skal dra i dag morges. Gudsel, og så var jeg... Noen dager er man litt tidlig ute, noen ganger er man ikke det. Det er ikke så mange som har oppe når vi står opp om morgenen, det må jo sies. Det er ikke mye morgen i nabolaget. Men naboen min, hyggelig mann, bor rett over veien. Han sto da og perla, og han har holdt på i hagen sin, og holdt på med en sånn jordfreser han skulle ha opp på en henger, og det så jeg at det sleit med, så tenkte jeg, jeg kan ikke bare vinke og si hei og dra. Så jeg stoppet bilen og gikk ut og lempa opp, og den jordfreseren, det var ikke de der små verandakassefreser, det var sånn ordentlig
0: profis. Oi. Ja. Henrik fra Skien, hva tenker du om dette her da? Hvem har båret tungt denne morgen?
1: Ja, det er jo vanskelig, men jeg tror ikke det er Kim, fordi dere skal vel starte i Sverige. Det er litt dumt å ta med seg to bærepåser med alkohol over dit, er det ikke det? Kanskje... Ja, jeg går for Geir, jeg.
0: Du går for Geir, og... Nei,
2: det var ikke riktig. Jeg tar gjerne ofte i tak hvis noen trenger hjelp, men det er ikke meg, altså.
0: Nei.
5: Det er faktisk meg, og det er rett og slett fordi at Systembolaget er i Strømstad. Vi kommer oss ikke så langt, vi skal bare til Svinesund, og jeg orker ikke sånn folkøl.
2: men det er en sannhet med modifikasjoner, dette her, nemlig, for hvem måtte bære de der i påsene?
5: Ja, du bare litt, du også.
2: Ja, jeg måtte bære de.
0: Har du på den historien, så er det Geir
2: som måtte... Jeg som har bært fra garasjen opp her,
0: ja. Ja, men det blir i hvert fall en kjempefin premie på deg, Henrik. Du skal få en koffert full av verktøy fra Vyrt, en spesial fredagsutgave, siden det er litt koffert, og så skal du få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til Skien.
1: Nydelig.
0: Hils sønnen din, og god tur til dyrskuen.
1: Ja. Jo, takk. God helg.
0: Ha det, god helg. Dette er Radio Norge. Vi ønsker hele landet, uansett hvor du bor, en skikkelig god fredag. Og nå, the better girls. It's raining men.
6: Ha! We're your weather girls. And have we got...

0: haven't found what I'm looking for. Det er Kim-sang, dette er egentlig. Hun leter etter hva som hun ikke da finner, og andre gjør det kanskje akkurat nå. Finner ikke det de skal.
1: Å, det er så irriterende.
0: Det er topp 10 liste til. Dunk-dunk-musikk.
2: Det er DJ,
0: ja.
2: Ti tegn på at du er DJ, for Hugo er 35 år i dag.
0: Gratulerer med dagen. Bra. Morgentuben med Lovende Ko for Radio Norge presenterer dagens topp 10-liste tegn på at du er DJ, plass nummer 10.
2: Du har tinnitus.
0: Ja.
1: Tinnitus?
2: Ja, for det, ikke for det, ikke du spiller for høy musikk, men det folk har brølet inn i øret på deg, ja. Ønskelåter. Spill deg!
1: Jeg fikk tinnitus nå, og du sitter 2 meter.
0: Ja, spill Tore Tang. Plass nummer 9.
2: Du har plattspiller, ja. Men vet ikke hva den er til.
0: Nei, for det er alt for lenge siden da. Plass nummer 8.
2: Du er ikke akkurat bestevenn med naboen din.
0: Nei da, for du må jo prøve spille og holde på og spiller da høyt hjemme. Plass nummer 7.
2: Du lever i en boks. DJ-boksen.
0: DJ-boksen.
1: Ja.
0: Boksen,
1: det
0: var en hit engang, som Living in the Box.
2: Ja. Living in the cargo box. Living in the box.
0: Plass nummer 6. Tegn på at du er DJ.
2: Du måler alt i BPM.
0: Ja.
2: Beats per minute.
0: Det er helt riktig. Plass nummer 5.
2: Du vet hvordan du mikser musikk, men ikke drinker.
0: Nei.
2: Og så er du en kløpper på knotter da. Står over din.
0: Vri på knotter.
2: Ja, skru på knotter og trykker på knotter.
0: Ja. Holder seg for øre og vri på knotter. Det er det det går i da. Plass nummer 4.
2: Du tjener mesteparten av årslønna di i påsken.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Tegn på at du er DJ, plass nummer 3.
2: Du har strobelys og røykmaskin på soverommet.
0: Ja.
2: Det er stilig.
0: Trenger ikke å være DJ for å ha det.
1: Strobelys er gøy på soverommet.
2: Strobelys er gøy på soverommet.
1: Følg med nå, ser ut som jeg hakker.
0: Plass nummer 2.
2: Du feirer jul på Ibiza.
0: Ja.
2: Going to Ibiza.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er DJ. Her er plassen nummer 1.
2: Du samler på singler, men du har ny dame hver kveld.
0: Hei! Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du er DJ, og Kygo har bursdag i dag, 35 år.

0: Vi er morgenklubben på en fredag, hvor vi synes det er skikkelig gøy og lærerikt og underholdende å høre hva folk skal i helgen. Og en sending av morgenklubben som heter Maja Magnes fra Elverum. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen, Maja.
0: Hva skjer denne helgen da?
1: Du, vet du hva? I morgen setter jeg meg i bilen og så reiser jeg over til Hadeland. Fordi i år så er jeg gullkonfirmant.
0: Hva
2: er det for noe som heter det? Gullkonfirmant?
1: Ja, det er 50 år siden jeg ble konfirmert.
2: Nei, men og det feirer man.
1: Ja, så da er det gulljubileum i søsterkirkene med alle vi som vil komme da, og så er det fest med deg på Hotel Hadeland etterpå.
0: Ja, ja, men søsterkirkene, det er jo Gran Hadeland, de er jo helt fantastiske.
1: Ja, de er flotte. Der ble jeg konfirmert da.
0: Nei, gjorde du det?
2: Nei, så hyggelig. Ja. Jeg har ikke hørt om dette her før, jeg.
3: Nei, det
1: har jeg ikke det?
2: Nei, aldri hørt om.
0: Nei, det må du google, Kim. Det er noen ordentlig gammelt laget i stein.
3: Det er, ja. Ja, er det folka eller altså, kjerkene du snakker om nå som er ordentlig gammelt?
2: Ja, jeg mener at jeg ikke har hørt om gullkonfirmant før.
0: Nei, det har ikke jeg.
1: Ja, det blir sånn gullbryllup, vet du, Kim. 50 år.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er, dette er for folk som har litt for lite å gjøre, altså. Dette er jo...
2: Men hvem er det som kommer da?
1: Det er forhåpentligvis de fleste fra mitt klassetrinn da. Jeg håper det. Vi har to kirker da, som skal slås sammen på festmiddagen.
2: Mm. Ok, så gøy. Så det er alle som konfirmerte seg på en måte det året der da?
0: Veldig kult.
1: Ja, samtidig som meg da i den kirkekretsen på en måte.
2: Skal dere mimre om konfleieren og alt det som skjedde?
1: Ja, vi har hatt et klassefest, men det er ikke alle som kommer dit. Altså, jeg håper flere kommer på, den, på den treffet der da, og middagen etterpå.
2: Ja, så gøy.
0: Husker du hva du fikk av foreldre til konfirmasjonsgave?
1: Vet du hva, jeg fikk veldig mye smykker, jeg er jo en jente, vet du.
0: Ja, det er jo
1: det
0: er
1: mye smykker. Jeg har dessverre ingenting av det igjen da, for det, ja.
0: Nei, vet du, det var morsomt å høre. Det er det jeg sier, vi lærer noe hver eneste fredag vi hører hva folk skal gjøre. Det er fantastisk.
1: Maja, da har jeg et lite tips til deg, Love.
0: Ja, hva?
1: Da dere skal på denne turen deres.
0: Ja.
1: Her i Elverum så har vi en urmaker.
0: Åja.
1: Som har gått av med pensjon egentlig, men han holder fremdeles på. Han er verdens triveligste og kunnskapsrike mann du kan tenke deg. Så han, hvis du treffer han, så tror jeg du kan oppleve dagen.
0: Du, det kommer tips samtidig her, altså.
2: Å, ja,
0: det var jo
1: han heter Heram, og han holder på fremdeles. Han er mange 80.
2: Herams ur ser jeg nå på Facebook.
0: Ja, der har jeg siden oppe, ja. Nei, så bra. Tusen takk.
1: Fantastisk liten urmakerbutikk i Elverum. Han har alt du kan tenke deg, og kunnskapsrik.
2: Oi, så hyggelig.
1: Og der sitter gutta og drikker kaffe og koser seg om dagen. Og... så det må jo være noe for deg, tenker jeg.
0: Ja, det var jævla godt tips. Tusen takk, Maja. Ha det godt, da.
1: Ha det godt, og god helg.
0: Med pensjonert urmaker og gullkonfirmant, ja. Det var kult. Det er bare å ringe oss 08282.
3: 08282.
0: Hva skal du, helgen? Og ser du denne bussen vår et eller annet sted i Oslo og Amain, denne røde med bildet, så ring oss da for det også. God morgen.

0: Det er Kina-kål da, som er salaten. Det er kebabens dag i Sverige.
1: Hurra!
0: Og den, vi synes den er så koselig å spille den der låten her.

0: dag så har vi jo bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann. Med på telefonen fra Skien så er Henrik med oss. Hei, Henrik.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei. Wow.
0: Har du noen planer for helgen?
1: Ja, nå skal jeg på dyrskuen i Seljorda.
0: Ja.
3: Det er jo, ja.
0: Dyrskuen, det er jo kjempesvært arrangement.
1: Ja, den er vanlig for oss her i Skien å være på det, vet du.
0: Ja. Er du utstiller eller publikum?
1: Nei, da er jeg bare publikum. Så er det med guttungen og ser på traktor, vet du.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Men det er alt mulig. Det er festival, og det er dyr, og det er mye landbruk.
0: Bodens marked, og er det ikke det? Jo da, det er alt mulig.
1: Så, alt mulig gøy.
0: Har du vært på det i mange år?
1: Ja, altså jeg er der vanligvis hvert år.
0: Ja, så bra. Henrik, nå skal du få høre på tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har båret tungt denne morgen? Hvem har båret tungt denne morgen?
2: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
2: Og det handler egentlig litt om dere. Vi skal jo på busstur fra mandag.
0: Ja.
2: Og da kjenner jeg at en ting jeg må ha i bussen, det er noe alkohol.
0: Ja.
2: Sånn for å liksom for å roe ned og zoome ut av alt som kommer til å skje med oss sånn konfliktmessig.
0: Ja.
2: Så jeg har rett og slett vært på Polen og fylt opp to bærepåser med kartonger. Jo da.
3: Kan du sitte og drikke på bussen?
2: Ja, jeg må jo drikke litt da, innimellom.
0: Nei, hæ?
2: Ja, så jeg har båret veldig tungt i
0: dag. Ikke, du drikker ikke etter klokka før, eller før klokka tre i hvert fall. Nei, vet du, dette her var i dag tidlig, så jeg har kontaktløs levering, så jeg hadde bestilt tre bålpanner, for jeg skal ha det rundt omkring i hagen nå på høsten.
2: Tre?
0: Ja, for det er så koselig. Så, går
2: så
0: folk,
2: koselig er det ikke, det blåser og det er røyk overalt.
0: Men de hadde stod rett foran inngangsdøren, så at de hadde vært der midt på natten og levert fra Espegard. Så at da stod det liksom bare sånn, så jeg måtte bære de vekk og ut og bort ut på stammer.
3: For noe tull der, altså jeg tror ikke det lov en gang, ja, å ha tre bollpanner.
2: Ja, altså,
3: det med forurensning og global oppvarming. Tenker du ikke på miljøet? Nei, det der er bare tull. Det er meg dette her, og jeg kommer ut på, og skal dra i dagmorgen. Gudsel, og så var jeg... Noen dager er man litt tidlig ute, noen ganger er man ikke det. Det er ikke så mange som er oppe når vi står opp om morgenen, det må jo sies. Det er ikke mye morgen-morgen i nabolaget. Men naboen min, hyggelig mann, bor rett over veien. Han sto da og perla, og han har holdt på i hagen sin, og holdt på med en sånn jordfreser han skulle ha opp på en henger, og det så jeg at det sleit med, så tenkte jeg, jeg kan ikke bare vinke og si hei og dra. Så jeg stoppet bilen og gikk ut og lempet opp, og den jordfreseren, det var ikke de der små verandakassefreser, det var sånn ordentlig
0: brøndakass. Oi.
3: Ja.
0: Henrik, fra Skien, hva tenker du om dette her da? Hvem har båret tungt denne morgen?
1: Ja, det er jo vanskelig, men jeg tror ikke det er Kim, fordi dere skal vel starte i Sverige. Det er litt dumt å ta med seg to bærepåser med alkohol over ditt, er det ikke det? Kanskje... Ja, jeg går for Geir, jeg.
0: Du går for Geir, og... Nei, det er ikke riktig.
3: Jeg tar gjerne ofte et tak hvis noen trenger hjelp, men det er ikke meg, altså.
0: Nei.
2: Det er faktisk meg, og det er rett og slett fordi at Systembolaget er i Strømstad. Vi kommer oss ikke så langt, vi skal bare til Svinesund, så jeg orker ikke sånn folkøl.
3: Men det er en sannhet med modifikasjoner, dette her, nemlig, for hvem måtte bære de der påsene?
2: Ja, du bar litt, du også.
3: Ja, jeg måtte bære de.
0: Har du på den historien, så er det Geir
3: som... Jeg som har bært fra garasjen opp her, ja.
0: Ja, men det blir i hvert fall en kjempefin premie på deg, Henrik. Du skal få en koffert full av verktøy fra Vyrt, en spesial fredagsutgave, siden det er litt koffert, og så skal du få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Den sender vi til Skien.
1: Nydelig.
0: Hils sønnen din, og god tur til dyrskuen.
1: Ja. Jo, takk. God helg.
2: Ha det,
0: god helg. Dette er Radio Norge. Vi ønsker hele landet, uansett hvor du bor, en skikkelig god fredag.

0: George Michael sammen med Andrew Ridgeley. Og lenge så var jo Andrew bare han andre fyren I Wham. Men jo mer jeg ser av dokumentarer om disse gutta, jo mer innser jeg at Andrew Ridgeley var en skikkelig bra fyr. Dette Rad Norge, og vi har jo slogene mer av musikken du liker, og en som garantert liker det som kommer nå, det stortingspresidenten vår, Masud Gharahkhani, har nemlig Tina Turner som favorittartist, og The Best som favorittlåt.
1: Men altså, jeg hører på Tina Turner hver dag, jeg favorittartisten.
2: Tuller du nå?
1: Nei, jeg tuller ikke, jeg digger en dama, og The Best, altså, hver morgen så starter jeg med det, og når jeg føler meg litt sliten, så hører jeg på The Best, så det blir det.
0: Og her kommer den!

0: What About Us med Pink som hadde bursdag her forrige uke. Dette Råd Norge, jeg heter Andreas og jeg har en podcast sammen med en hyggelig fyr som heter Magnus og han inne med her akkurat nå. Hei Magnus!
1: Hei Andreas, hei. Du også hyggelig! Ja.
0: Vi har en podcast som heter Alt som går på strøm hvor vi snakker om dingser og dibedutter og AI og morsomme greier. Helt gratis der du pleier å gjøre podcast og sjekke ut for eksempel i Radio-appen. Men i forrige år så kom jo Apple med sin store lansering som de mener den viktigste på 10 år.
1: Ja, eller kanskje til og med 2 fordi iPhone blir ny, og den blir ny på en måte som den ikke har blitt ny siden den kom i 2007, og det er nesten 20 år siden.
0: Hva det som har skjedd?
1: Jo, det er jo den nye brettbare iPhone kommer nå i oktober. Du kan bestille den fra 16. oktober, og så kommer den en ukes tid etter det. Og den koster ikke noe mindre enn 26.000 for den minste.
0: Var det, jeg synes du sa 26.000, men hva den koster, sa du?
1: Den minste koster 26.000.
0: Den minste koster 26.000.
1: Ja, den med størst minne, nemlig 2 terabyte, den koster over 40.000.
2: At det var 40.000?
1: Ja, men den brettes. Dette er jo da et
0: forsøk. Ikke sant? Så ja. Da må den jo koste 40.000, ja. Det er klart det.
1: Nå brettes iPhone, snart i hvert fall. Og det er jo mange kule feature med det da. Den ser veldig sånn delikat ut, den er enkel intuitiv. Når du åpner skjermen så fader det over. Det er mange ting Apple har tenkt på som er smarte, og som gjør kanskje at det blir litt enklere for mange å bruke en brettbar telefon. Fordi dette har jo Samsung holdt på med i 8 år, og nå kommer Apple når skjermteknologien og bretteteknologien er blitt ganske velutprøvd da.
0: Er du klar for 40.000?
1: Ja, 40.000. Er du klar for å brette?
0: Ikke for 40.000?
1: Nei, er du ikke?
0: Nei, da er den gamle telefonen min helt fin faktisk.
1: Ja, den går i baklomma.
0: Der hvor du har lunka. Du kan høre mer om dette i podcasten Alt som går på strøm. I gamle dager så hadde vi telefoner som var sånn at du sa hold linje, husker du det?
1: Ja!
0: Ja, fordi da var ting med tråd og sånt nå. Så her kommer Toto, hold the line. Det var tidens dårligste årgang, jeg hørte det selv. Nei!

0: Here I go again med Whitesnake. Dette er Radio Norge med mer av musikken du liker.
1: Dette er Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Og straks her hos oss.
1: Og straks her hos oss.
0: Nå er det jeg som
1: snakker.
0: Nå er det jeg.
1: Okay,
0: nå må du slutte å herme.
1: Du må slutte å herme.
0: Håvard, halla!
1: Hei!
0: Håvard Bakke er, han er voiceoveren på Radio Norge.
1: Jeg er det. Ja.
0: Og i tillegg så har han et ganske kult prosjekt som vi skal snakke om ikke så lenge.
1: Om ikke så lenge.
0: Nettopp, Håvard.
2: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Det er litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 50%.

Endelig fredag. Vil du ha flere matcher på dating-apper? Ja, da det et triks spesielt for menn, som du skal få høre om snart. Ja, damer bør kanskje også være klar over dette, som du skal få høre mer om om under fire minutter på Radio Norge. Nå Maggie Reilly, Every Time We Touch.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, fra Topp 1000 arkivet så vil du, Beate, ha George Michaels Careless Whisper.
2: Jo, den låta, den har jo jeg digget siden 84 når han kom ut.
3: Du var med helt fra starten.
2: Jeg var med helt fra starten, og jeg synes låta like fin den dag I dag, og det tenkte jeg faktisk allerede I 84, at denne låta her kommer jeg aldri til å bli lei.
3: Kanskje George Michaels aller beste, og det mest utrolige, han skrev den da han var 17 år.
2: Ja, det helt vilt.
3: Da vi andre, tre mann moped.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Vi fikk jo da en hyggelig lytter, Vidar, som ringte eller kontaktet oss via enten om det var postlangkjøring at gmail.com, eller om det var på Instagrammen vår, eller om det var på bare på langkjøring.com. Jeg vet ikke hvor det dukket opp. Men i hvert fall så hadde han en poleringsmaskin. Og det er sånn du polerer listverk, hvor du ser altså, hvor du, i forskjellige faser med forskjellige pastar, så dette her blir, og så blir det blankt og fint, og du får slipne nupper. Og,
2: pasta altså, Toyota!
1: Pasta, så ikke du får fingeren imellom.
2: Ja.
1: Men i hvert fall så hadde vi fått, så var det en som lurte på om jeg ville ha en sånn, ja selvfølgelig vil vi ha en sånn, og den må du ta, sier du, Bo. For hvis ikke du tar den, så skal jeg ha den. Og jeg drar da til Drøbak og skal hente denne greia.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg ser jo for meg en sånn smergelskive som står på bordet, som du kan sette liksom...
2: Så ser det ut som en sånn, som du, ja, sånn med skive på to sider med sånn slipestein på en side og polering på andre siden?
1: Ja,
2: ja.
1: Jeg så for meg litt sånn. Dette var... Det så ut som... Du kan tenke deg ene beinet på Alexander Kielland-plattformen var jo samme vekt da. Altså, den var så gedigen diger.
2: Ja.
1: Fikk buksert den ut fra det skjulet hvor den stod. Og pick-upen inn i...
2: Men dette var ikke noe moderne Kina-blekk. Dette var god gammeldags verste stål.
1: Det var så støpejern. Og den var på 2500 watt. Den der maskinen. Og får da tre mann fikk lempa opp på lasteplanen min.
2: Ja, dempera var helt bonnet av partytrucken da.
1: Ja, det var altså, det jeg kjente jo at det var inn på planen der. Merker ikke så godt, men det er litt sånn, også litt redd for at det skal gå i stykker, at det rumler. Men i hvert fall så fikk jeg dette her ut på hytta som ikke er så langt unna, og så tenkte jeg, hva i helsike skal jeg med dette? For jeg synes jo det var, jeg kunne jo sagt at nei du, dessverre, dette, men så hadde jeg litt lyst på det. Du hadde fyret opp litt på at vi skulle ha det.
2: Det er jo så tøft med gammelt verktøy, Geir.
1: Ja, hvis det er det, og så bare uttrykket på den med det der støpejernet, gammelt, altså selve den der blekkbetan med navnet på den.
2: Hadde du ikke hatt en bedre halvdel, så hadde det vært et fint ornament å ha til gangen på hytta, skal jeg si, at det henger frakken på.
1: Det kunne det vært, eller i hvert fall hatten. Men så kontakter jeg meg med min gode venn, som da har verste ikke så langt unna meg, og spør, hva gjør vi med denne?
2: Ja.
1: Kom ned på vei. Dette må vi ha. Så
2: ja, ja.
1: Da er det på, han har gudslov tilgang på gaffeltrøkk, så var det å hente gaffeltrøkk, kjoren fast, og få lempen, løftene av lasteplan.
2: Og bilen spratt opp på fjæringen
1: igjen. Spratt opp, og det løftet både lasteplanet og en tung bør fra mine skuldre, vil jeg vel si. Og fikk dette opp på en mezzaninetasje hvor han har inne på verste sitt, og der står han nå. Og så sa jeg at du må bolten fast i gulvet, for ellers hvis dette slipper, hvis det tar tak i noe av det du polerer, så fyker det veggemellom, og så får du dette over beina, og så er det game over.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det var et, vi er mottagere av diverse ting. Dette er vel noe av det tyngste jeg har tatt imot. Han lurte også på om jeg ville ha en dreibenk til stål som stod innerst der. Den betakket jeg meg litt for. Men
2: det var litt vondt. Var litt for en vondt. Dreibenk er ikke dumt. Du kan lage mye gøy med dreibenk.
1: Og jeg har jo gått på yrkeskolen og kan dreie, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det er ikke sikkert jeg kan det lenger.
2: Men det hadde du finnet ut av.
1: Du vil ikke gå til en frisør som ikke har gjort det på 50 år.
2: Nei, men det er jo gøy. Og det som er kult da, det er at sånt verktøy som er 60, 70, 80 år gammelt, ja, og ikke er i nærheten av å være utslitt, så er det jo veldig fint at det blir brukt videre da.
1: Og det var trefas, det har jeg ikke i garasjen min.
2: Nei, nei.
1: Men vi fikk starte, altså vi koblet på med skjøtledning, og den summa jo, altså den var jo helt perfekt.
2: Den kommer til å bli polert motorsykkeldel, og det kommer til å bli mange smil rundt den maskinen der.
1: Og vi skal lave sånne padder til å polere med. Og,
2: ja, og den overlever alle oss, skal du ha etter. Den maskinen er like fin om 100 år.
1: Den er det. Og da kan folk tenke, her er den maskinen. Kanskje den kommer på et museum?
2: Det blir akkurat som steinene på pyramiden i Giza, når den står oppe på hemsen der og ser den maskinen.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, mange sier jo det at når du på, liksom vi var på båtmessa her for et par uker siden når du var.
2: Ja, sjøen for...
1: Båter i sjøen heter
2: båter
1: den.
2: Det der de hører hjemme,
1: det der de hører hjemme. Og da tenker jeg at det var jo 20 grader det var, så det var 25 grader det var kjempevær
2: den ene dagen var det det
1: og så sier vi ofte det at nei, skal ikke ta båten enda det mange fine helger igjen men det ikke det
2: nei, det ikke mange
1: det blir helger. Ikke det
2: det snart du må ta båten hvis du tida går så fort i den alderen vi har kommet i her ja. At hvis du venter med å ta båten så har du plutselig tent første adventslyset mens båten ligger ute
1: ja
2: Og det kan jo ikke skje, for det jo frost.
1: Og jeg har jo dritig meg ut på det mange ganger, at jeg har stått der og er siste mann på brygga som tar opp båten og tryna i, og det litt sånn ishørpe i dørken, og
2: tæva
1: er kald.
2: En treig type, altså.
1: Ja, jeg
2: er litt
1: på det, de tingene der har jeg prøvd å være.
2: Jeg er fus. Jeg er i andre ende rekke av båten. Jeg innser at båtsesongen er over, sender da, det det jeg skal frem til nå dette ikke reklame i det hele tatt, dette bare rett og slett en hyllest av folk som gir god service

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko for Radio Norge presenterer dagens topp 10-liste tegn på at du DJ, plass nummer 10.
3: Du har tinnitus.
2: Ja.
4: Tinnitus?
3: Ja, for det, ikke for det, ikke du spiller for høy musikk, men det folk har brølet inn i øret på deg, ja. Ønskelåter. Mm. Spill!
4: Jeg fikk tinnitus nå, og du sitter 2 meter.
2: Ja, spill Tore Tang. Plass nummer 9.
3: Du har plattspiller, ja. Men vet ikke hva han til.
2: Nei, for det alt for lenge siden. Plass nummer 8.
3: Du ikke akkurat bestevenn med naboen din.
2: Nei da, for du må jo prøve spille og holde på og spiller da høyt hjemme. Plass nummer 7.
3: Du lever i en boks. DJ-boksen.
2: DJ-boksen.
4: Ja.
2: Det var, en hit en gang, som Living in the Box.
3: Ja, Living in the Cargo Box. Living in the Box.
2: Plass nummer 6, tegn på at du DJ.
3: Du måler alt i BPM.
2: Ja.
3: Beats per minute.
2: Det er helt riktig. Plass nummer 5.
3: Du vet hvordan du mikser musikk, men ikke drinker.
2: Nei.
3: Og så er du en kløpper på knotter da. Står og vrir.
2: Vri på knotter.
3: Ja, skru på knotter og trykker på knotter.
2: Ja. Holder seg for øre og vri på knotter. Det er det går i da. Plass nummer 4.
3: Du tjener mesteparten av årslønna di i påsken.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Tegn på at du DJ, plass nummer 3.
3: Du har strobelys og røykmaskin på soverommet.
2: Ja.
3: Det er stilig.
2: Trenger ikke være DJ for å ha det.
4: Strobelys er gøy på soverommet.
3: Strobelys er gøy på soverommet.
4: Følg med nå, se som jeg hakker.
2: Plass nummer 2.
3: Du feirer jul på Ibiza.
2: Ja.
3: Going to Ibiza.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du DJ. Her plass nummer 1.
3: Du samler på singler, men du har ny dame hver kveld.
2: Hei! Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du DJ, og Kygo har bursdag i dag, 35 år.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Ja, morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen og god fredag. Og hva skal du, helgen? Folk ringer oss fra hele landet. Vi skal til Jessheim, og Linda er med oss. Hei og god morgen, Linda.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Ja, har du planer for helgen, da?
2: Selvfølgelig. Jeg er jo hestejente, så jeg skal jo ri på tur.
3: I skogen.
1: I skogen?
2: Ja, det er så fin skog på Jessheim. Du har jo liksom, altså du kan ri til øst og vest og hit og dit. Det er nesten så du kan ri til Trondheim, vet du. Det passer jo bra med den E6-turen deres også.
1: Ja,
3: ja. Ja, det er bra du får det med deg. Men hvor lenge rier man på tur når man først er ute da?
2: Du, altså man kan jo ri alt fra en kort tur på en halvtime til 2-3 timer. Jeg foretrekker et par timer når jeg først er ute og bare dra i seg den der skoglukken. Og spesielt nå på høsten. Det lukter kantareller, mose, gran. Fargene bare tar øynene dine, vet du. Det er altså
4: du er ikke redd for å få sånne greiner i ansiktet. Det er liksom sånn jeg slår meg at den sliter seg litt den hesten. Og så får du masse sånn kvist og
1: kvast. Så står kvist gjennom øret. Ja, ja.
2: Jo, det er en del kvist. Jeg har en ganske stor hest i tillegg, så alle stier som er rydda er jo ikke for sånne kameler som jeg sitter og rir på uansett. Jeg sitter og fekter litt og sånn, men det er verdt det. Det er så deilig å bare komme seg ut.
1: Hvor lenge har du holdt på med dette, Lina? Hvor lenge har du ridd? Altså på hest?
2: Å, guriland. Jeg begynte å ri når jeg var 6 år, og nå er jeg 44.
1: Oi! Det er ordentlig hestejente.
2: Det er lenge, ja, men det er fordi det er terapi, du kommer deg ut, du lærer å ta ansvar. Jeg er kjempetakknemlig for muligheten jeg fikk når jeg var liten med å få egne ponnier og hester og hele sulamitten.
1: Fantastisk.
2: Så det er ikke for sent, dere må bare begynne med hest.
1: Da vet vi hva du skal, Helgen Linda. Tusen takk for praten, god helg.
2: I like måte, god helg.
1: Ja, ha det. Og fortsett å ringe oss på 08282.
4: 08282.
1: Hva skal du gjøre i helgen? Det er Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben på en fredag, hvor vi synes det er skikkelig gøy og lærerikt og underholdende å høre hva folk skal i helgen. Og en sending av Morgenklubben som heter Maja Magnes fra Elverum. God morgen til deg.
3: God morgen,
4: Maja.
2: Hva skjer denne helgen da?
3: Du, vet du hva? I morgen setter jeg meg i bilen, og så reiser jeg over til Hadeland. Fordi i år så er jeg gullkonfirmant.
2: Hva
4: er det for noe som heter det? Gullkonfirmant?
3: Ja, det er 50 år siden jeg ble konfirmert.
4: Og det feirer man.
3: Ja, så da er det gulljubileum i søsterkirkene, med alle vi som vil komme da, og så er det festmiddag på Hotel Hadeland etterpå.
2: Nei, ja, gud, men søsterkirkene, det er jo Gran Hadeland, de er jo helt fantastiske.
3: Ja, de er flotte. Der ble jeg konfirmert da.
2: Nei, gjorde du det?
4: Nei, så hyggelig. Ja. Jeg har ikke hørt om dette her før, jeg.
5: Nei, det har
3: jeg ikke det.
4: Nei, aldri hørt om.
2: Nei, det må du google, Kim. Det er noen ordentlig gammelt de laget i stein.
5: Det er det folka eller kjerkene du snakker om nå som er ordentlig gammelt?
4: Ja, jeg mener at jeg ikke har hørt om gullkonfirmant før.
2: Nei, det har ikke jeg.
3: Ja, det blir sånn gullbryllup, vet du, Kim. 50 år.
4: Ja.
2: Det er, dette er for folk som har litt for lite å gjøre, altså. Dette er jo...
4: Men hvem er det som kommer da?
3: Det er forhåpentligvis de fleste fra mitt klassetrinn. Da. Jeg håper det. Vi har to kirker da, som skal slås sammen på festmiddagen.
4: Mm. Ok, så gøy. Så det er alle som konfirmerte seg på en måte det året der da?
3: Ja, samtidig som meg da i den kirkekretsen på en måte.
4: Skal dere mimre om komfleieren og alt det som skjedde?
3: Ja, vi har hatt et klassefest, men det er ikke alle som kommer dit. Så jeg håper flere kommer på, den, på den treffet der da, og middagen etterpå.
4: Ja, så gøy.
2: Husker du hva du fikk av foreldre til konfirmasjonsgave?
3: Vet du hva, jeg fikk veldig mye smykker, jeg er jo jente, vet du.
2: Ja, det er jo
3: det er smykker. Smykker. Jeg har dessverre ingenting av det igjen da, for det, ja.
2: Nei, vet du, det var morsomt å høre. Det er det jeg sier, vi lærer noe hver eneste fredag vi hører hva folk skal gjøre. Det er fantastisk.
3: Maja, da har jeg et lite tips til deg, Love.
2: Ja, hva?
3: Da dere skal på denne turen deres.
2: Ja.
3: Her i Elverum så har vi en urmaker.
2: Ja.
3: Som har gått av med pensjon egentlig, men han holder fremdeles på. Han er verdens triveligste og kunnskapsrike mann du kan tenke deg. Så han, hvis du treffer han, så tror jeg du kan oppleve dagen.
2: Du kommer tips samtidig her, altså.
4: Ja,
2: det var jo
3: han heter
2: helt...
3: Heram, og han holder på fremdeles. Han er mange 80.
4: Herams ur ser jeg nå på Facebook.
2: Ja, der har jeg siden oppe, ja. Nei, så bra. Tusen
3: takk. Fantastisk liten urmakerbutikk i Elverum. Han har alt du kan tenke deg, og kunnskapsrik.
4: Oi, så hyggelig.
3: Og der sitter gutta og drikker kaffe og koser seg om dagen. Og... så det må jo være noe for deg, tenker jeg.
2: Ja, det var et jævla godt tips. Tusen takk, Maja. Ha det godt, da.
3: Ha det godt, og god helg.
2: Med pensjonert urmaker og gullkonfirmant. Gullkonfirmant, ja. Det var kult. Det er bare å ringe oss
5: 08282.
2: Hva skal du, Helgen? Og ser du denne bussen vår et eller annet sted i Oslo og Amein, denne røde med bildet, så ring oss da for det også. God morgen.
0: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben på en fredag, og vi synes det er skikkelig koselig og veldig stas å høre hva folk skal i helgen. Med på telefonen har vi Thomas fra Eidsvoll-traktene. God morgen til deg.
6: God morgen.
5: Du, hva skjer i helgen, Thomas?
6: Nei, da skal vi til Sverige og handle litt.
2: Ja,
4: hva handler dere? Gjør dere det ofte?
6: Ja, vi har campingvogn i Sverige, så vi pleier å handle stort sett hver søndag.
5: Hver søndag, ja.
4: Det er jo genialt, men har du noen sånne favorittprodukter? For vi skal jo til Svinesund, ikke sant, på mandag, så vi lurer på om det er noe sånn, er det noe vi bør kjøpe?
6: Ja, nå skal jo dere være på en buss da i en uke.
4: Ja.
6: Så da må jo hva faen med dere cola?
2: Ja. Blodcola, eller hva er det, eller cola zero?
6: Nei, det må være rød, ja.
2: Ja, det er blodcola, ja. Okay, ja.
5: Hva er du pleier å handle der, da?
2: Bortsett fra det.
5: Bortsett fra brus.
6: Nei, vi kjøper jo mye mat, da.
5: Ja. Har du regnet på mye du sparer? Altså, i og med at det er så ofte, da kan du jo ta med deg litt hjem også.
6: Ja, det gjør vi uansett, men...
2: Du, finregner ikke på, du bare regner med at totalen blir lavere.
6: Ja. Nå kjøper vi ikke, da. Det er oppå.
2: Nei, nå blir du, må du kjøpe deg en nytt headset også i Sverige, tror jeg. Men det var koselig. Favorittbutikken der da, hvilken matbutikk er du handler i?
6: Nei, vi pleier å handle på Hypermat.
5: Hypermat?
2: Hypermat?
5: Ja.
2: Ok, da noterer vi oss det, eller Kim, jeg har allerede...
4: Jeg har gjort det, vi har planlegget sin tur.
2: Hypermat. Thomas, god tur til Sverige. Ha det godt da.
6: Jo, like måte, på tur på buss.
2: Jo, takk for det. Og vi skal jo på denne bussen her da. På mandag så starter vi da med en merkelig grunn i Svinesund, altså dere. Synes det er rart,
4: vi starter her, loven.
2: Ja, vi starter her, og så skal dere kjøre i motsatt retning av Trondheim.
4: Ja.
2: Det er det jeg ikke
4: har... Ja, vi må handle før turen, sånn er det bare.
2: Det er der logikken min stopper.
4: Ja, men det må du bare legge fra deg. Vi skal til Svinesund,
2: ja. E6 Direkte kan du høre hele neste uke i morgenklubben. God morgen, men fortsett å ringe oss. Hva skal du i helgen? Og da ringer du...
5: 08282.
2: 08282.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi Morgenklubben, og hver dag så har vi jo bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene sann. Med på telefonen fra Skien så Henrik med oss. Hei, Henrik.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
2: Hallo. Har du noen planer for helgen?
3: Ja, nå skal jeg på dyrskuen i Seljord da.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
5: Det er jo,
2: ja. Dyrskuen, det er jo kjempesvært arrangement.
3: Ja, det er vanlig for oss her i Skien å være på det, vet du.
2: Ja. Er du utstiller eller publikum?
3: Nei, da er jeg bare publikum. Så ja. Er det med guttungen og ser på traktor, vet du.
5: Ja, ja, selvfølgelig. Men det er alt mulig. Det er festival, og det er dyr, og det er mye landbruk.
2: Både marked, og er det ikke det? Og, jo da, det er alt mulig.
3: Så, alt mulig gøy.
2: Har du vært på det i mange år?
3: Ja, altså jeg er der vanligvis hvert år.
2: Ja, så bra. Henrik, nå skal du få høre på tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har båret tungt denne morgen? Hvem har båret tungt denne morgen?
4: Det har jeg gjort.
2: Det har jeg gjort.
4: Og det handler egentlig litt om dere. Vi skal jo på busstur fra mandag. Ja. Og da kjenner jeg at en ting jeg må ha i bussen, det er noe alkohol. Ja. Sånn for å liksom for å roe ned og zoome ut av alt som kommer til å skje med oss sånn konfliktmessig. Ja. Så jeg har rett og slett vært på polo og fylt opp to bærepåser med kartonger.
5: Mm.
4: Jo da.
5: Kan du sitte og drikke på bussen?
4: Ja, jeg må jo drikke litt da, innimellom.
2: Hæ?
4: Ja, så jeg har båret veldig tungt i
2: Du drikker ikke etter klokka før, eller før klokka tre i hvert fall. Nei, vet du, dette her var i dag tidlig, så jeg har kontaktløs levering, så jeg hadde bestilt tre bålpanner, for jeg skal ha det rundt omkring i hagen nå på høsten.
4: Tre?
2: Ja, for det er så koselig. Så
4: folk, koselig er det ikke. Det blåser og det røyker overalt.
2: Men de hadde stod rett foran inngangsdøren, så at de hadde vært der midt på natten og levert fra Espegard. Så at da sto det liksom bare sånn,

0: din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ja, jeg alt på, jeg. Så...
0: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Det Anine Olsen snakker om er jo navnet på ukas podcast. Hun skifter navn hver eneste uke ut fra hvem som er gjest, og nå er det deg, Anine.
1: Nå er det meg.
0: Jeg er alltid usikker på liksom, om man skal ta det i det det snakkes mest om akkurat nå, eller skal vi ta det kronologisk, eller hvilken vei skal vi ta det? Mm. La oss ta det kronologisk. Hvordan havnet du inn i denne bransjen? Hva var din vei inn?
1: Hvordan havnet du inn i denne bransjen? Jeg begynte å poste på TikTok, og vet du hva? Folk kan synes litt mye forskjellig om det. Liksom, jeg skjønner godt at mange som er bautere i liksom, bransjen tenker at fy faen, det er lett, liksom, så bare logger på en app og plutselig liksom, blir kjent over kanskje et år da, i forhold til andre som må jobbe altså beinhardt i flere år. Da. Men det er liksom, når YouTube kom så var det liksom greia, og så føler jeg at TikTok er den nye YouTube. Da.
0: Ja, ja.
1: Så det var jo det jeg begynte med. Og fy faen så mye kontakter man får via der, hvis folk synes det var all right.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Men hva begynte du med der? Var det... Hva slags type innhold lagde du liksom i starten?
1: Altid vært veldig lik meg selv å lage liksom innhold med meninger.
0: Ja.
1: Hvor jeg kommenterer på et eller annet, eller hvordan samfunnet behandler tjukke folk, skjeves rettigheter, kropp, kvinnehelse, feminisme for det meste.
0: Ja.
1: Men det er sterke meninger, og liksom, jeg tror at greia mi som har gjort at folk faktisk gidder å høre på. For det er ikke, folk går jo som regel på liksom Instagram og TikTok for å slippe unna virkeligheten.
0: Ja.
1: Så det å på en måte logge på og se noen prate om ganske dystre ting, som jeg jo gjør. Jeg har jo pratet masse om voldtekt, var jo med på hele dette samtykkelovopplegget, ikke sant? Med Amnesty. Og for å kunne orke å høre om sånt når man kanskje allerede har en liksom kjip, tung hverdag da, så har jo måten jeg har gjort det på vært å liksom være meg selv og få en god dose humor inn der når det passer ikke kanskje akkurat spesifikt om voldtekt, du skjønner.
0: Nei, men humor kan jo også være humør på en måte, så at man må ikke levere alt selv om det er alvorlige temaer med sånn tungsinn, hvis du skjønner.
1: Det er litt sånn lettbeint og prater om det på en litt annen måte, tror jeg. Jeg tror det er derfor liksom folk gidder å høre på.
0: Men hvor gammel var du når du begynte med det?
1: Jeg har alltid vært litt sånn på når Vine kom, så var jeg litt på Vine nå, liksom. Ikke at jeg hadde noen følgere der, men alltid likt å lage ting.
0: Ja, ja.
1: Så for meg så har det liksom vært mye forskjellig sånn YouTube når jeg var liksom 14, ikke sant? Men når jeg ordentlig begynte, da var jeg sikkert 21.
0: Ja, ok.
1: Mm.
0: Ja. Da var det ikke sånn at du fikk sterke meninger til jul det året du fylte 20. Da har du antagelig satt det hele veien.
1: Har du noe, absolutt, ja.
0: Har du noen teori om hvor det kommer fra?
1: Ja, familien min.
0: Ja, er de politikere, eller er de hva?
1: Nei, helt vanlige folk som ikke lar seg pelle på nesa.
0: Ja.
1: Så ja, jeg er bare rett og slett produkt av moren og faren min.
0: Ja.
1: Som når pappa, når han er på jobb, så sier alle det til han. Ja, jeg skjønner hvor datteren de har fra. Så egentlig bare en sånn karbonkopi av faren min.
0: Ok.
1: Og moren min også. Så lar seg ikke pelle på nesa. Hun sier ifra. Så ja, det har bare alltid liksom, jeg tror jeg bare har lært at liksom, det å ha meninger er bare fint.
0: Ja.
1: Det er ikke noe gærent i å mene ting.
0: Og sikkert har oppvokst et hjem hvor det går an å mene sterke ting, krangle, ting kan koke, og så er det greit igjen etterpå.
1: Liksom. Helt greit å være uenig på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg må si at jeg har det nok aller først derfra. Og så synes jeg det er utrolig befriende å si hva jeg mener. Jeg sier jo ikke noe spesielt, ikke sant? Jeg sier at jeg synes at skjeve burde ha rettigheter, og at man ikke skal bli sett ned på i for eksempel jobbsammenheng bare fordi man er tjukk. Liksom, mange folk kan tenke, nei, ikke ansett, hun er lat, for hun er tjukk.
0: Mm-hmm.
1: Ikke sant? Så, nei, jeg bare... Det er noe, jeg vet ikke, jeg liksom ble plassert på den jorda her som en liten tjukk jente også. Jeg tror man liksom, da tar man automatisk mer plass, både fysisk og så... Muntlig også, kanskje, da.
0: Ja, ja.
1: Ble en liten ekstra del av det.
0: Men tenkte foreldrene dine at du kom til å bli sånn, advokat eller politiker? Eller?
1: Nei, jeg tror egentlig ikke. Nei, for det var ikke sånn at når jeg begynte med TikTok, så fortalte jeg ikke det til de.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg fortalte det før jeg var ganske godt inn i det. Fordi at jeg tenkte liksom, kanskje de skjønner ikke helt, ikke sant? Og så er det jo en litt egen side av meg, ikke sant? Mm. Eller sånn litt annen. Du vet jo hvordan... Man er en person på jobb, og så er man en person hjemme. Og den internettbiten for meg, var ikke det at det var noe skjult, men det var bare liksom meg på steroider.
0: Ja.
1: Fordi jeg yngstemann, ikke sant, hjemme og var en av de aller yngste I hele familien. Mm. Så jeg tror det bare litt sånn naturlig sånn yngstemann-syndrom, at ja. Man tenker sånn, ja, jeg har sikkert noe å si, men alle andre snakker jo I kjeften på meg. så jeg tror liksom ikke jeg kanskje ikke kom til så mye da, og var helt ok med det, og så hei på internett, så herregud. Kom til så mye du har lyst, liksom.
0: Ja, men da det en typ som sånn, jeg kan godt ta masse plass, men jeg må ikke.
1: Nei, sant.
0: Hvis det sånn at dere vil ha den, så jeg kan vente. Ja, det går bra.
1: Sant. Ja. Så jeg tror ikke jeg fortalte dem hva jeg drev med, sånn før jeg var med på et program som heter, veldig, veldig random, det heter Norske Beefer.
0: Ja, ja.
1: Og det fortalte jeg ikke om, fordi jeg tenkte, jeg synes det var litt, kleint, litt rart, litt vanskelig å forklare de, hva det? Mm-hmm. Fordi da hadde jeg ikke fortalt noen ting, og så måtte jeg plutselig bare begynne I medias res, liksom, hvis du skjønner sånn, ja, jeg skal være med på NRK-greie. Mm-hmm. Men så snakket jeg med, det jo sånn psykologer, ikke sant, på alle sånne TV-sendinger og sånn, eller sånne programmer som du med på, så det jo psykologer, og så fortalte jeg det til han at, nei, jeg hadde ikke sagt det til familien min, eller sånn. Jeg synes det var litt rart, jeg har liksom holdt det utenfor og har litt dårlig samvittighet for det, og så sier han bare sånn, ja, men bare si det da.
0: Ja.
1: Bare si hva du driver med.
0: Ja.
1: Og så gjorde jeg det da. Så sendte jeg de meldingen, og så var jeg sånn, ja, nå jeg med på det, fordi.
0: Mm-hmm.
1: Enjoy. Se på om dere vil.
0: Jeg tror jeg skjønner hvilken psykolog du har pratet med da. Jeg har ja. Fått cirka den beskjed, sånn.
1: Ja, sant.
0: Kan du ikke bare si det?
1: Kan du ikke bare si det?
0: Ja, kanskje.
1: Veldig ordentlig fyr. Så ja. Jeg tror jeg hadde liksom 50 000 følgere eller noe. 40 000 kanskje, før jeg sa noe til dem.
0: Ja.
1: Og de var sånn, ja. Det jo jævlig fett Jævlig kult liksom men
0: begynte de da å følge For der jo folk litt forskjellige Noen sånn som vil at alle rundt skal se Og høre alt de driver med Mens jeg for eksempel sånn Jeg vil helst Når folk konfronterer meg med sånn Jeg hørte podcasten din I går Så ble jeg sånn, å nei, avslørt Eller sånn, jeg vil leve I et univers der jeg ikke tenker at Når jeg går ut herfra så vil jeg ikke tenke på at noen forholder seg til noe av det jeg har sagt eller gjort
1: Nei.
0: Da vil jeg bare, da det, jeg har vært på jobb, ferdig
1: ja,
0: Så folk sier sånn, ja, jeg har hørt på podcasten din og til og med mener du hyggelig, så blir jeg sånn
1: ja.
0: Da føler jeg meg sånn, å nei, hører du på?
1: Ja, jeg tror, for meg det en mellomting
0: ja.
1: Jeg tenker at de som har lyst til å høre, de gjør det, og det synes jeg hyggelig
0: ja.
1: Men jeg kommer aldri til å be foreldre mine ikke høre på Eller sånn, faen det bestemmer seg, jeg kan ikke stoppe, jeg bor jo ikke I samme by som de engang, hva skal jeg gjøre med det på en måte? Men de har ikke TikTok og liksom, pappa har ikke Facebook engang på en måte.
0: Nei.
1: Så
0: de konfronterer deg ikke sånn på julaften, sånn midt I steika, så sånn, du jeg så den videoen din hvor du mente det og det, og du helt sikker på sånn,
1: nei, men de jobber med veldig opptatt av hva jeg poster da, så de får litt sånn, høre det derfra, men de vet sånn, den generelle greia hva jeg poster, og får jo med seg ting, ikke sant, for de får til sendt ting, og vennene deres følger med fordi de føler, jeg tror mamma og pappa føler at de ikke vil invadere at de føler at de går og, pappa sa det da jeg føler at jeg står mot døra di på jenterom
0: ja, men man gjør jo litt det på en måte
1: ja. Så jeg tror de føler at de ikke skal blande seg for mye
0: Ja.
1: Men de hører på hver episode av podcasten min Frekvens for eksempel, og hørte på meg og Fetisha fordi de synes det gøy Jeg tror ikke det noe de føler at de må Fordi de sier det aldri, men så setter jeg meg I bilen Så ikke sånn, ja, her har jeg hørt på Frekvens Ikke sant, så de blander seg ikke Jeg tror de føler at de ikke vil blande seg Men de hører det fra folk rundt Og det viktigste for meg at de Altså sånn, det ikke noe overraskelse at jeg ble en person som sier hva jeg mener.
0: Nei.
1: Hvis de blir overrasket over det, da må de begynne å revurdere. Fordi at, ja. Så de bare veldig, veldig stolte og liksom fornøyd med at hva enn det jeg driver med på en måte, hvis du skjønner.
0: Nå skal ikke dette være en podcast om foreldre dine, da, men du nevnte selv Frekvens, podcasten din.
1: Yes.
0: Det vil jeg jo tro en podcast som jo I gang setter en del prat rundt deg.
1: Mm.
0: Så uansett hvor du nå, om det på jobben, så sier eller hjemme eller med venner eller sånn, så blir du antageligvis konfrontert med ting fra podcasten.
1: Ja, det
0: Stemmer
1: blir det?
0: Nok.
1: Ja, det blir absolutt.
0: Det noen temaer som sånn, hva går I nå for tida, eller hva det flest sier sånn, du, jeg hørte du sa...
1: Ja, nei, det som har vært en helt sånn utrolig lang greie, var jo at når jeg startet av denne podcasten, når Fetisha og jeg gikk hver vår vei jobbmessig, for jeg jo fortsatt kjempegod venninne, kjørte opp på jobb I dag,
0: ja.
1: kjørte sammen til kontoret. Tenkte jeg jo sånn, ok, hvordan skal man liksom gjøre dette på en måte?
0: Mm-hmm.
1: Hvordan skal... Man kan ikke bare forvente at folk klarer å følge med fra et prosjekt til et annet.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte liksom, det må være en skikkelig kul liste med folk og så tror jeg at jeg må utfordre meg selv litt så det jeg gjorde I episode nummer 2 første gang, altså andre gang jeg noensinne hadde hatt en podcast hvor jeg programleder med noen jeg kanskje ikke kjenner så godt fra før. Mm. For Fetisha og jeg var jo venner på fritiden også, ikke sant? Så bestemte jeg for å invitere Simen Velle. Ja. Ja. Så det hang jo igjen veldig lenge, fordi at vi jo liksom veldig motpoler. Jeg på internett og sier dette og dette, han på internett og sier det stikk motsatt, ikke sant? Mm. Og har jo vært mye gnissning der, og jeg har liksom, jeg har snakket om han, og kritisert han, og han har blitt stilt spørsmål om meg, liksom. Så det at jeg tenkte, herregud, for en perfekt mulighet i et debattklima som bare blir verre og verre, og det var jo en statistikk nå på at unge menn og kvinner blir bare mer og mer uenige. Mm. Hvilken perfekt tid å sette meg i et rom med han,
0: ja, ja.
1: Og kunne komme litt overens. Fordi at inspirasjonen min til det var jo under valget så var det jo ikke et bilde av Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug som gikk viralt fordi de klemte. Ikke sant? For jeg tror at folk liksom savner den der å være uenig om å være nei være enig om å være uenig for den ja. Finnes jo ikke lenger.
0: Nei, og det skal man jo si om politikere da. Det kan si mye rart om mange politikere. Absolutt. Spesielt nå for tiden, men eller ja. Egentlig alltid.
1: Ja.
0: Men de ganske gode på, for det har man jo spurt om opp gjennom tiden, sånn. Mm. Men dere diskuterer jo, uenige og krangler og slenger dritt og holder på, men ja. Det når dere møter, kan dere også på en måte være venner mm. utenfor? Og det har de alltid sagt sånn, ja, det ikke noe problem.
1: Nei.
0: Vi kan spise middag etter en debatt, og da det god stemning. Og,
1: ja.
0: Og, så de ganske gode på, de nok bedre enn mange andre, mer drillet på sånn, mm. at det kan være høy, litt sånn som du har drillet på fra din familie,
1: mm.
0: kan være høy temperatur, kan ja. Være veldig uenige. Men vi venner etterpå.
1: Ja, ja.
0: Ikke sant? Så sant. Det litt ufarlig. Det er ikke alle bransjer du kan gå inn og hente en man har snakket om,
1: nei.
0: Og vært uenig med, og så det god stemning i et studio, nei. Tror jeg. Men
1: og jævlig god stemning der også.
0: Ja.
1: Det var jo derfor folk pratet så mye om det, fordi det ble liksom sånn, her var det litt for god stemning. Så ja. De synes det var litt mystifistisk, da, og det ble masse greier, og ja, det ble
0: masse. Men fant dere noe dere var enige om, liksom?
1: Ja, vi fant, det begynner å bli en stund siden, men vi snakket vel litt kort om aktiv dødshjelp.
0: Ja.
1: Det synes jeg skal være tilgjengelig, og så, herregud, hva annet var vi innom da? Vi snakket jo litt, det var liksom midt i alt med Kongehus og Epstein ja. Og alt det der. Ja. Og der det jo ganske lett å være enig.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så,
0: det felles fiende. Han kan ja. Jo bringe hvem som helst sammen.
1: Sant, ja, ja. Ikke sant? Så, nei, det var rett og slett en utrolig hyggelig opplevelse. Og jeg fikk sånn håp om at, for ikke sant, det som du sier, de klarer jo å være venner. Og på de Arendalsuka, ikke sant, når mm. alle ungdomspartilederne, er der sammen, så sier jo de det. Mm. Herregud, har det aldri gøyere enn når jeg fester med de andre folka.
0: Nei.
1: Og så ble jeg sånn, faen skal jeg sitte her og surmule over folk jeg ikke kjenner engang fordi vi uenige? Og så gjør ikke de det engang.
0: Mm-hmm.
1: Skjønner du hva jeg mener? Da ble jeg sånn, hvis Simen Velle og jeg kan prate sammen i samme rom da, jeg hadde liksom et håp om at det skulle inspirere andre til å klare det sammen da.
0: Ja.
1: Fordi folk tenker sånn, å nei, de hadde aldri sittet i samme rom. Og da ble jeg litt sånn, da får jeg en faen i meg, for da har jeg lyst til å gjøre det motsatte på en måte.
0: Ja.
1: Men det må du inkludere at vi tror at vi finner felles.
0: Men du kunne ikke tenkt deg å bli politiker selv?
1: Jeg har...
0: Du er jo på en måte litt... Eller sånn,
1: jeg er veldig ja. Interessert ja. I det. Jeg har tenkt på det.
0: Ja.
1: Men jeg føler jo at det å være politiker er jo som å være influencer på steroider. På en ja. Måte, fordi at... Da må du virkelig vite hva du snakker om da. Og det jeg liker er at det er litt slingringsrom for at jeg kan kødde litt, at jeg kan snuble litt mm. at jeg kan komme med litt sånn unike vinkler på noe at ja. Det ikke er en helt sånn streit, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ja.
1: For det føler jeg er greia mi
0: mm.
1: og jeg bare har ikke lyst til å bli så ordentlig.
0: Nei, bli vingeklippet av partileder. Ja,
1: rett og slett.
0: Jeg skjønner.
1: Ja.
0: Det alle snakker om. Jeg har bedt deg ta med et tema til noe du mener at vi skal snakke mindre om.
1: Mm.
0: Hva det?
1: Jeg synes vi burde snakke mindre om utepils. At utepils er så jævlig... At det liksom årets høydepunkt.
0: Ja.
1: For det er overvurdert.
0: Ja.
1: Utepils er overvurdert.
0: Jeg sa ikke det at du mener, snakk mindre om det, gjør det mer. Du er litt lei av ja, ja. Konseptet, den der...
1: Hele konseptet utepils.
0: Ja.
1: Faen ass, vil du være med på utepils? Nei, jeg vil ikke det. Jeg fryser, og jeg vil ikke bruke 100 spänn på en jävla dricka som jag inte syns är någon god engang. Nu är det ju lite sån specifikt tillfälle eller speciellt tillfälle för mig och då för jag är inte den största drickaren.
0: Nej.
1: Så och då när den utepilsäsongen kommer då så är det bara ett enda jävla mas som att dricka en vond dricka en vond öl ja. Och sitta och frysa i solen och hacka tänder liksom för att ja. Ja, men vi må ju vara här. Vad ska vi göra liksom? Och jag är helt med på ut i solen, men det där och seriöst nästan drepa någon för att få plats på Los Tacos liksom.
0: Mm.
1: Nej, det kan jag vara förutan.
0: Men tror du inte utepils bara är sån samlebegrepp för sån ska vi gå ut i sola träffas och om jo. Du väljer att byta ut den utepilsen med en laxebit så är det inte så farligt egentligen.
1: Nej då. Jag känner som en som för jag har aldrig varit så glad I alkohol.
0: Nej.
1: Jag bara, exakt, folk är sån, åh, för folk tror att det är en sjuk historia bak. Åh, har du en alkoholiker I familjen, exakt? Nej, jag bara varför spiser inte du lasagne liksom? Det är för att kanske du inte gillar lasagne. Och det är samma för mig, jag bara får ont I huvudet av det. Jag känner mig inte bra när jag dricker det. Jag måste dricka väldigt mycket av det för att det att bli brisen. Och jag har brukt så mycket pengar på att pröva att dricka mig drita och inte få det till. Och så får jag liksom bara sura uppstöt och ont I huvudet och liksom dagen efter på blicken och kul. Så jag bestämde mig för lite sedan att sån hej, jag tränger inte dricka. Jag må inte dricka.
0: Nej.
1: Så du säger vad om du blir in på utbildning så dricker du annat. Mm. Oj, det var nytt för mig på en måte. Så jag slutade egentligen bara lite med att dricka. Och jag märker hur avhängiga folk är av öl för samhåll. Och det syns jag är tajt.
0: Ja.
1: Sånt sett från utsidan där som när du är på diet, inte sant, så skönner du sån fan allt handlar om mat. Allt är mat. Kan du fan inte hänga samman en gång utan att spisa mat? Så öl är lite det för mig då fan kan jag inte komma på det utan att dricka mig drita full liksom.
0: Mm.
1: Och jag har alltid egentligen tänkt att jag inte upplever drickepress. Det har aldrig varit någon som kom igen liksom, och drar den. Liksom. Men det är den där känslan att jag konstant måste förklara varför jag inte dricker.
0: Ja.
1: Kan inte jag bara säga, jag liker det inte. För det är som ett sånt stort mysterium för folk när jag säger det.
0: Ja, ja.
1: att jag inte liker det.
0: Ja, tänkte någon gång så för det är ju någon gånger ja, så har man inte lust på alkohol den dagen då. Jag har också någon gång jag brukt mycket tid på sån hur ska jag på något sätt dodge den kula.
1: Mm.
0: På något sätt hur ska jag få till att vara med när jag egentligen inte och få till alla liksom minste motströmsväg på det.
1: Mm.
0: Är du inte på något sätt för jag har behov för att förklara sån nej du skönjer jag har jobbat med skala och så tänker sån people don't care.
1: Nej,
0: egentligen. Mm. Så inte snacka om det. Du lägger ju aldrig märke till om de andra dricker eller hur mycket de dricker eller ja en vän som är otroligt god på att ta det ena glaset med vin och så har hon det för mig helt för det är ingen som spör och hon förklarar aldrig ingenting hon bara liksom helt sån in silence kommer sig igenom så många sociala lag utan att drömma det vi andra drömmer vi lägger inte märke till den gång.
1: Nej.
0: Bara sniker sig igenom.
1: Ja.
0: Och det prövar jag kopiera.
1: Ja, sant.
0: Jag vet att min variant av det väl varit så nej du skönner att och så prövar förklara ting som jag har ett behov för att förklara men det är ingen som har bett om den förklaringen eller som har behov för den förklaringen eller
1: nej kan vi byta vännergrupper för det är väldigt många eller så inte vännergrupper men sån bekantgrupper tydligvis alla jag möter när jag är ute och inte dricker
0: ja.
1: För det är en sån evig lång normang om varför jag inte dricker på en måte.
0: Men tror du inte det är du helt säker på att inte du då först har gitt ett eller annet tegn eller en plikk som går I riktning av sån nej tack jag tar en brus alltså bara ett ja, ja. Som gör att de hektar sig på.
1: Det kan hända jag står som regel med ett eller annat och dricker liksom. Ja. 7-up eller något sånt liksom.
0: Ja, ja.
1: Så då jo då kan ju frågan komma naturligt. Men att jag måste förklara det mer än en setning. Syns jag. Så jag var på fest igår, var på Ramon sitt albumsläpp.
0: Ja.
1: Och det en annan ting då är ju jag är edru. Och det tänker inte vara någon som ser det för då drack jag liksom sån ja, inte sant sån där vad ska jag säga uofficiell brus allt jag bara säger så det ser lika gärna ut som en öl
0: ja.
1: Eller cider så då spör inte folk liksom men så har jag en skicklig hygglig samtal med några gutter liksom och så tänker jag sån fan detta var ju drithyggligt för mig men kanske de vaknar upp imorgon och inte husker en dritt liksom
0: ja.
1: Eller kanske de var väldigt fulla och egentligen inte syns att liksom kanske de inte var så genuina som jag var
0: mm.
1: Så det är ju en annan ting att jag tänker sån Kanskje vi hadde to forskjellige oppfatninger av den kvelden. For nå tenker jeg, jeg liksom dro hjem og var sånn, faen, jeg begynner å følge de gutta, det var drithyggelig. Og så sånn der, kanskje de ikke husker meg en gang neste gang vi møtes. Hvem vet?
0: Den skuffelsen skjønner jeg. Men det for det noe sånn ekthet over det som forsvinner på en eller annen måte. Hadde vi den samme opplevelsen, ikke sant? Men jeg husker jeg tenkte sånn, jeg tror det var rett etter... Jeg var gravid første gang, tror jeg. Og da hadde jeg da ikke liksom drukket noen ting på lenge. Og så skulle vi, jeg og mannen min, et eller annet sted. Vi hadde vært sammen så lenge, han kjente ikke mine venner så godt. Og vi skulle et eller annet sted. Vi tenkte sånn, nå er det vel min tur på en måte, for at en av oss måtte kjøre. Nå kan jeg få ta de to ølene liksom. Det var helt sånn soleklart for meg at det var min tur. Og jeg husker at han foreslo at det var han som skulle ta de to ølene og ikke jeg. For jeg ble sånn, jeg sendte sånn, fy faen så skuffet jeg at ikke du skjønner at det 100% er min tur nå. Så jeg kom inn og sa sånn, syns du? For da blir jeg der og da blir jeg sånn, sånn sur som jeg blir sånn selvfølgelig, null problem, jeg hadde ikke lyst på en gang. Så spurte jeg dem i kommentar sånn, hvorfor tenkte du at det var naturlig at det var du som skulle ta to øl i dag sammen med mine venner etter at jeg levde i alkoholsølibat. Og da sa han sånn, ja men du klarer jo helt fint å snakke med dine venner, det er ikke noe sosialt vanskelig for deg. Jeg kjenner det ikke. Jeg er mye mer genert enn deg. Jeg trengte to øl for å overleve der inne.
1: Sant.
0: Og da fikk jeg litt forståelse, for jeg tipper, for deg er det ikke veldig vanskelig å gå inn i en sosial setting og være edru. Men for veldig mange er det jo det. Og det er jo synd at alkohol skal være den krykka, men hvis det er den krykka man har da, og så blir du tatt fra den krykka, så blir det sånn, åja, så jeg må være meg, genuin og ekte og alt. Nei, det,
1: ja, da, det kan jo være veldig svårt for mange. Ja, da, nei, det er et godt poeng. Faen, det skal jeg tenke på. Men fordi det er sånn, jeg har heller aldri fått den effekten av alkohol. Jeg blir ikke, jeg er helt lik meg selv. Hvis du skjønner. Og så om noe så mange drikker jo alkohol for å liksom miste litt hemninger eller litt angst da kanskje. Men jeg blir nok mer bevisst over meg selv når jeg drikker. Så jeg liker ikke det.
0: Da, for da begynner du å følge med ekstra, for du tenker nå skjer det noe fremmed her som jeg må, da må jeg passe på litt. Det trenger du ikke når du ikke drikker.
1: Nei, da har jeg liksom kontroll, ikke sant? Jeg vet hva jeg sier, og sier ikke noe teit, eller, liksom, eller teite ting, sier jeg når jeg er edru, så jeg trenger ikke gønne på med alkohol for å si teite ting på en måte. Men jeg har litt motsatt effekt av det da. Jeg kan føle på litt mer, at alle slipper løs, jeg liksom strammer meg litt mer inn. Så ja, mange grunner til at jeg ikke drikker, men det er veldig godt poeng med at noen folk trenger jo rett og slett det da. For å sosialisere og...
0: Men jeg tenkte at du ikke trenger å forklare det da, eller sånn.
1: Jeg er helt enig.
0: Jo mer du bare gjør uten å forklare, så kommer kanskje spørsmålet bare til å forsvinne på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, det håper jeg.
0: Man blir lei av det.
1: Nei, jeg er ikke sånn som står og, hei alle sammen, jeg drikker ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke
0: spørsmål?
1: Helt meg.
0: Spørsmål?
1: Ja, har dere noen spørsmål til meg? Nei, men det er så klart at hvis man ser en brusboks, så ja, man prøver å skjule den. Kanskje skal begynne å drekke ut av sånn de gjør i USA. Sånn pappe...
0: Pappepose?
1: Ja, kanskje skal begynne å gjøre det.
0: Nei, da skal jeg så gå rundt med colaflaska, så er det sikkert noen som spør, Det har jeg ikke tenkt på, selvfølgelig gjør det.
1: Nei,
0: men,
1: Jeg har ikke noe behov for å fortelle at jeg ikke drikker.
0: Nei.
1: Så spesielt tror jeg ikke at jeg er.
0: Og så bare da ta med noe du mener at vi skal snakke mer om. Hva er det?
1: Jeg synes at vi skal snakke mer om kvinnelige interesser i en positiv liksom positivt lada. For jeg synes at
0: Har du eksempler på det motsatte? Eller er det...
1: Ja, på det motsatte.
0: Ja, er det noen kvinnelige interesser vi snakker om, hvor det som alltid er litt sånn negativt?
1: Ja, jeg føler litt at det er litt sånn, når du var liten, så hvis du begynte med sminke, så er du teit. Hvis du ikke går med sminke, så er du teit. Eller hvis du går på fotball, så er du teit, for da prøver du å være en av gutta. Eller hvis du gjør noe veldig jentete, hvis du rir hest for eksempel, da er du fortsatt teit. Så det, uansett hvor du rir og vender deg, som ung jente, så er du teit. At man liksom alltid prøver å rakke ned på de tingene da. Mens gutter liksom, jeg føler at de kan gjøre litt mer ting. De kan liksom gjøre alle de tingene der. Altså selvfølgelig hvis du går med rosa, så er det jo dritteit som gutt. Så du får sikkert høre det, så hatten passer der liksom når, på barneskolen. Men jeg føler at det er litt sånn, jeg har begynt å si til vennene mine, når liksom venninne mine, når de sier, jeg har en kollega som sier jeg burde vært hos legen, men jeg føler meg så til bry når jeg er hos legen. Så blir jeg sånn, men faen, det Og da kan jeg bli veldig sånn hva skal jeg si over hva skal jeg si over woke fordi da jeg sånn det patriarkatet som ønsker at du skal ikke be om hjelp. Ja. Det er en feministisk handling å be om hjelp og ta plass. Ja. Fordi at du har lært hele livet at nei, jeg trenger ikke hjelp, og jeg klarer meg selv. Og, men i, akkurat i det eksempelet så er jo menn også, de også er jo ikke, jeg vet ikke om du har samme erfaring, men menn er ikke så veldig glad i å gå til legen.
0: Nei.
1: De liksom, nei, jeg trenger ikke det. Og, men jeg føler at det litt forskjellig, fordi menn går ikke til legen, for de sier sånn, nei, det er
0: redd for
1: å få en
0: finger i rumpa, tror
1: jeg. Det også. Det også. Men ikke sant? Redd for finger i rumpa. Men også sånn, men det er ikke noe gærent med meg.
0: Ja.
1: Eller sånn, jeg har ikke, ja,
0: tøffer seg. Jeg er ikke syk.
1: Jeg er ikke syk, jeg har ikke vondt. Mm. Mens kvinner derimot føler jeg sånn, jeg har vondt, men jeg vil ikke plage noen.
0: Ja.
1: Føler jeg da.
0: Ja.
1: Og sammen med, jeg fikk en snap av venninna mi her om dagen, som sier at jeg er invitert i en bursdag. Men Arsenal spiller kamp den dagen, ja. Og jeg har ikke lyst til å være den personen, men jeg må se den kampen,
0: ja.
1: Og da sier jeg at, vet du hva, nå er det faen meg på tide at noen jenter gjør noe sånt også, fordi at mannfolk har droppet ting i hytt og pine, ikke sant, for fotballkamper,
0: ja.
1: Feministisk handling å droppe noe for fotballkamper, fordi du skal få lov til å se på fotball du også,
0: ja, ja.
1: Så liksom, ja, jeg tenker bare ta mer plass og gjør den interessen som du synes er kul. Spill fotball eller se på fotball. Mm. Jeg er så lei av at man er teit uansett hva man gjør da, som jente.
0: Ja. Ja, for da tenker du, jeg bare prøver å følge resonemanget, for hvis en jente da gjør noe som er sånn historisk sett typisk gutter,
1: ja.
0: Så gjør vi oss til, for vi prøver å være guttete.
1: Ja.
0: Men hvis en jente gjør noe som er veldig typisk jentete å gjøre, så er vi litt kjedelige, for vi bare gjør det jenter ja. Alltid har gjort, så vi gidder ikke å være oss selv.
1: Sant, tenk hvis
0: du... Og hva er i midten, eller sånn?
1: Ja, nei, godt spørsmål. Jeg skulle ønske noe var i midten. Det er jo samme liksom hvis man ligger masse rundt, da er du hore.
0: Ja.
1: Men hvis du er jomfru, faen, da er du jævlig kjedelig.
0: Prippen, eller?
1: Prippen, ja. Ja, ikke sant, prippen. Så det jeg føler... Det er
0: at det er litt mer slingringsmann for gutta på... At de kan utfolde seg litt mer i forskjellige retninger.
1: Ja, men samtidig ikke. Fordi at å være gutt som vokser opp er veldig strengt. Ikke sant, du får ikke lov til å gå i rosa engang.
0: Nei.
1: Det er jo strengt forbudt. Men ja, det er litt sånn... Det er strengere linjer for gutter, så de beveger seg ikke utenfor det i det hele tatt.
0: Mm.
1: Men når jenter gjør det, så liksom... Ville tenkt, er det kanskje fordi man blir misunnelig liksom? Faen, jeg har også lyst til å spille fotball eller sånn. Faen, jeg har også lyst til å gå på ballett, men jeg tør ikke, så da må jeg mobbe hun som spiller fotball liksom.
0: Mm.
1: Hun guttejenta.
0: Jeg vil bare tenke på sånn, jeg har jo en gutte og en jente.
1: Ja.
0: Og de er veldig sånn, historisk sett sånn klassiske. Gutten driver med gutteting, og jenta driver med jenteting. Ja. Uten at jeg tenker at jeg er noen sånn veldig opptatt av det som mor, og faren er ikke veldig opptatt av det heller. Det, men det er jo litt hva veninnen gjør og hva gutta gjør. Sånn. Men jeg husker det var et litt øyeblikk der jeg klarte å overtale min sønn til å begynne med håndball.
1: Ja.
0: Det var ikke greit for gutta.
1: Oh,
0: det fikk beskjed om sånn, hei, her spiller vi fotball. Sånn.
1: Oh, ja.
0: Han likte nok, det har vært kort å banke meg hvis jeg sier dette her, men ja. Jeg mener fortsatt, selv om han er uenig med meg, at han likte håndball bedre.
1: Mm.
0: Kanskje han ønsker fra meg bare. Men sluttet med håndball, fordi det drømmer man ikke med.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn provoserende. Mm. At man, når man ser, enten om det er jente eller gutt, altså, at man ikke tør å gjøre det man har lyst til, fordi gruppa mener at du skal gjøre noe annet.
1: Mm.
0: Og da synes jeg jentene er sånn, vi har jo noen gutter der vi bor som driver med veldig sånn klassisk jenteting, eller de er liksom 9 jenter og 1 gutt som driver med dette.
1: Ja. Mm.
0: Så jentene er veldig sånn som passer på den ene gutten og tar han inn som en del av gruppa.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke om jeg er like vanlig andre veien.
1: Nei, sant, ikke sant? Hvis du er en jente som går sånn bilmekk eller hva faen er det?
0: Ja.
1: Hva faen, glemte jeg alle navnene på alt som er skikkelig mannemannet å gjøre. Snekker, snekkerlinja.
0: Ja, ja.
1: Så, fordi det som er gøy da, de jentene som går på de snekkerlinjene også, har jo liksom rosa snekkebukser, rosa hammer. Og så det, jeg lurer også på om de blir liksom like godt tatt imot. Jeg håper det, for jeg føler jenter er veldig flinke til å slå ring om gutter som kanskje faller litt utenom.
0: Ja.
1: Og så hadde det vært så kult om gutter gjorde det motsatt vei, men jeg er enig med deg, jeg liksom lurer på det, om det er
0: like bra. Men så løper man til synsist handler om liksom, hva, jeg trenger ikke å være barn, eller kan være ungdommer, voksne, hva som helst, hvilken selvtillit man tar med seg inn i det, fordi hvis du som jente går inn I et mannunivers med den største selvtillit, ja. Så tror jeg ingen vil liksom plukke på det på noen måte.
1: Nei.
0: Men hvis du går inn og på en måte allerede der signaliserer mm. en usikkerhet på sånn, hehe, jeg hører jo ikke helt hjemme her,
1: mm.
0: så det også veldig lett å plukke. Det nesten som ja. Når du går inn på en pub hvor alle drikker øl med brusen din. Hvis du så ja. Signaliserer sånn, hehe, hei, dette ja. Er jo litt rart,
1: ja.
0: Så stiller man spørsmål.
1: Mm.
0: Men hvis du... Ikke stille spørsmål med det valgen du tar I det hele tatt, så kanskje ikke de andre gjør det heller.
1: Nei.
0: Så jeg tror hvis man, målet må jo være at man, mm. at man kommer et sted hvor, hvor alt mer naturlig, at, ja. At alle kan gjøre litt mer akkurat hva de vil, uten at det skal ja. Stille spørsmål med.
1: For man ser jo
0: så må man bare gi dem masse selvtillit på...
1: 100%.
0: Ja.
1: Man ser jo liksom Jan Thomas for eksempel,
0: ja.
1: Mann som driver med make-up og hår.
0: Ja.
1: Tim Christian. Mann som driver med makeup
0: ja.
1: Og det jo altså, alle disse super duper kjente designerne ikke sant? Karl Lagerfeld eller hva mm. enn liksom, det utrolig mye skjeve menn
0: mm.
1: som får total innpass av av kvinnene. Så mm. jeg synes jo Tim Christian en av de dyktigste sminkørene, liksom sminkørene og influenserne I Norge,
0: ja.
1: Som kanskje et sånt jenteyrke, ikke sant?
0: Ja.
1: Men liksom, ikke sant, nå nevnte jeg de to på rappen, eller de tre gutta på rappen som I liksom kvinnedominerte yrker, kanskje.
0: Ja,
1: ja. Men liksom, nevn tre kvinner som I mannedominerte yrker som like kjent, da.
0: Ja, vi har fått en del sånn snekker, sånn kvinnelige snekker-influensere nå, faktisk. Har vi, ja, vi har I hvert fall to stykker som veldig oh, ja. Sånn på do-it-yourself-bølgen, okay. som driver og pusser opp og holder på.
1: Ja, det kult.
0: Men jeg bare kom, nå skal jeg si en ting som litt flaut for meg å si når du I rommet, for det tipper okay. jeg sånn du tenker sånn, fy faen, det sa du ikke. Jeg veldig redd for å fly
1: ja.
0: Og så kommer jeg inn I et fly Og hvis jeg ser at det en kvinnelig pilot Så tenker jeg sånn, helvete, nå dæver vi Der kommer min fordomsfullhet på, sånn, Skal hun fly? Hun kan jo ikke fly, det må være en mann
1: Nei, da lener jeg meg tilbake og koser meg ja. Føtten opp på bordet
0: Men da var det en som satt meg sånn Og du skal være enda tryggere Og det har jeg tenkt på etterpå sånn med en gang, Hvis det en kvinne I et mannsdominert yrke Eller en mann I et kvinnedominert yrke Så de antageligvis enda bedre Fordi de har både måttet bli god I yrket sitt som alle andre ja. Men de har måttet gå gjennom all motstanden på sånn, så de har virkelig kjempet seg gjennom Med nebb og klør for å komme seg dit de Så de antageligvis Den beste sminkøren antageligvis mann Og den beste ja. Piloten antageligvis kvinne Fordi gjett Tenk hva de har stått til for å komme seg der, dit de
1: mm.
0: Så når jeg ser kvinnelige piloter nå Så blir jeg sånn, ja
1: Thank you for your service
0: Hun god, hun ja. Der god
1: Ja, for føler du ikke litt det samme som vårt yrke da liksom? At mange menn som driver med det du driver med Får jo ting gratis I hendene Og jeg snakket med noen om det I går At det jo mange konsepter på TV Som ikke selges fordi konseptet bra Men fordi kanskje duo da Som du putter på
0: ja.
1: Funker
0: Ja.
1: Og liksom at man kan ha et jævlig bra konsept som damer Men får ikke like mye penger Får ikke Nei. Like mye budsjett
0: jeg vet ikke om jeg har kjent så mye på det der Men det eneste jeg har kjent Nei. På I vår bransje nok at jeg, Og det jo nesten disfavøret av eget sønn At jeg synes gutta ja. Nok flinkere til å hjelpe hverandre opp og frem Enn det jentene
1: ja, synes du det?
0: Så jeg tror gutta hjelper hverandre opp og frem Mens ja. Vi jenter nok litt mer Og det kanskje en fin ting og en dårlig ting At vi nok litt mer, ikke så opptatt av jentene Men vi opptatt av alle
1: ja.
0: Som jo egentlig en fin side
1: ja. Men gutta opptatt
0: av gutta at, Hvis jentene hadde rotta seg sammen Og løftet hverandre frem Så ja. Kunne vi antageligvis tatt over denne bransjen også Som gjør veldig mange andre bransjer
1: ja.
0: Men du får ikke Som jente nesten helt umulig Å få ordentlig innpass I guttastemningen
1: Absolutt, ja, ja. Er jo gæren jeg føler kanskje det, kanskje det et generasjonsskifte der nå For min oppfatning av min generasjon en sånn utrolig sånn unionizing av liksom Fy faen, hva det vi driver med? Fordi nå har jo liksom, kvinner på min alder har jo, jo en av de første Til å skjønne at mannen å gifte seg Liksom å gifte seg med en mann jo ikke det livet trenger å handle om
0: Nei da,
1: ikke sant?
0: Nei, jeg veldig koselig
1: Ja, vi jo en av de første generasjonene som kan bo for oss selv At vi ikke trenger en mann til å forsørge oss, ikke sant? Så jeg opplever at min generasjon med jenter Jeg opplever akkurat som deg, bare motsatt
0: oh, ja.
1: At jentene veldig på å hjelpe hverandre Og kanskje egentlig også liksom, guttene også Jeg føler liksom det jo, Når det mannedagen da Så det jo jentene jeg ser på TikTok som prater om mannedagen
0: Ja.
1: Og alle de gutta som jeg følger som jeg har fulgt fordi jeg tenker de vet hva som skjer på den dagen her og liksom de bryr seg om de ja. Tingene der, de poster jo ikke. Så jeg har jo
0: jeg helt bare, jeg synes bare det virker som gutta ganske flinke til å lage gjeng liksom.
1: Ja.
0: Og bryr seg mest om gutta.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det virker som jentene i litt sånn kampmodus kan være sånn jentene skal, men ja. Så vil de egentlig please gutta de også.
1: Ja, skjønner.
0: Så alle er litt opptatt av å please gutten, både gutten og jenta. Og da, ja,
1: absolutt.
0: Og da gjør vi jo det litt vanskelig for oss selv, på en eller annen måte.
1: Ja. Ja, det er jo vond vane å vende det, når det har vært sånn vi har blitt lært opp, tidens morgen, at man skal leve og eksistere for en mann, liksom. Og det er jo ikke bare å riste av seg det, heller ikke i en jobbsetting.
0: Nei.
1: Men herregud, bytte generasjon, eller? Det er jævlig hyggelig å høre at guttene på jobb og som i liksom din krets dytter hverandre fram.
0: Ja, det synes jeg de er gode på.
1: Ja, ja. Det skulle jeg ønske det var mer av i min generasjon.
0: Ja. Jeg tenkte på sånn på vennesiden, jeg synes gutta er flinkere på faktisk akseptere forskjeller i guttegruppa i større grad enn det jeg synes jentene kan være. Mye mer... Jeg synes det mye mer bitching for å bruke et... blant jenter i en gjeng enn det blant gutter i en gjeng. Må jeg innrømme. Det er noen ting jeg tenker at gutta er bedre på enn oss jenter.
1: Ja. Ja, da, men jeg skal ikke si at det ikke er sant. Det er jo... Ja.
0: Men jeg skulle ikke... Jeg skulle huske at liksom...
1: 100%.
0: Ja.
1: Men hvis det er din opplevelse, så er det din opplevelse. På en måte. Og det er ikke sånn at jeg aldri... Altså sånn... Alle har jo gått på en ungdomsskole på en måte. Jentene var jo ikke... Det er ikke alltid de hyggeligste jentene.
0: Nei.
1: Så det er ikke noe sånn at det, bare fordi man er jente så er man grei. Det er på ingen måte. Nei. Det er jævlig mye kjæringer der ute. Men ja.
0: Og så kjenner jeg ble satt i en situasjon en gang hvor jeg ble tatt til side av en jente som var sånn, hei, skal vi bli jentene mot guttene nå? Men jeg kjente på sånn, nei, det har jeg ikke lyst til. For jeg har ikke lyst til å komme noe sted fordi vi jentene har gått sammen mot gutta.
1: Nei.
0: Jeg har lyst til å komme dit. Uten å kjempe den kampen på en måte.
1: Ja,
0: og så kan det godt hende at det er naivt. Sånn. Vi må nok gjøre det noen runder for at vi skal komme dit. Men det diggeste hadde vært at jeg måtte slippe å tenke på at jeg måtte unite med jentene for å slå...
1: Sånn topp kvinnelig podcast? Nei, ja, vi bare ha topp podcast.
0: Må det være en kamp, liksom?
1: Ja, jeg skjønner den jævlig godt.
0: Ja. Nei, da kjente jeg det på masse sånn... Da ble jeg kontrær og ga motstand.
1: Ja, nei, det skjønner jeg jævlig godt. Herregud, man vil jo også bare få til ting som seg selv. Det er jo slitsomt at det alltid skal være en sånn gutt- og jente-ting. Jeg skulle også ønske at det ikke var det.
0: Ja.
1: Men jeg føler jo at... Ja, sånn som jeg sier da, med de forskjellene som bare har blitt større og større i liksom politikken, at gutter og jenter mener helt forskjellig, så føler jeg at man ikke har så mye annet valg.
0: Mm.
1: Og i hvert fall den virkeligheten jeg møter på internett, den er jo... Den er brutal.
0: Men klarer du når du setter deg ned og tenker sånn jeg liker nå tar jeg random eksempel bare fordi vi har snakket om det allerede. Jeg liker fotball bedre enn håndball for eksempel da.
1: Ja.
0: Jeg for eksempel har såpass mye trass i meg at jeg blir noen ganger usikker på egne meninger sånn, mener jeg dette eller mener jeg dette for å mene motsatt. Jeg vet aldri når jeg er meg og når jeg er kontrær. Er du helt på merke på din egen personlighet på sånn, klarer du å skille mellom hva du syns og mener til enhver ting, og når du faktisk syns og mener noe, fordi du har lyst til å...
1: Si det motsatte?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg har aldri hatt et behov for det. Jeg synes den dårligste kvaliteten man kan ha egentlig er å være sta. Og jeg synes at det var Kristine Danke som sa det veldig godt på TikTok faktisk i går, at hvis jeg gjenforteller det riktig da, så sier hun at hvis løsningen på et problem er god, så driter jeg i hvem som har kommet med det forslaget.
0: Ja.
1: Ikke sant, om det er høyre eller venstre eller opp eller ned.
0: Ja.
1: Jeg er helt der. Jeg driter i hvem faen som sier noe. Jeg kan prate, grunnen til at jeg klarte å prate med Simon Velle. Fordi at det jeg tenker om, hvis vi skal ta for eksempel hvilke partier du stemmer på da.
0: Ja.
1: Mange ser meg på internett og tenker at jeg aldri hadde sett på en FRP-er engang, liksom. Helt feil oppfatning. Det jeg synes er teit, er når folk blir med på den bølgen som skjer nå.
0: Ja.
1: Høyre bølge, den vil jeg være med på. Fordi det er alle de kule gutta. Og når jeg faktisk spør disse folka, spurte Sebastian Solberg, for han har jo vært åpen om at han stemmer FRP, og så sier jeg til han...
0: Er det sant? Det har jeg ikke hørt.
1: Ja, han har vært åpen om det, på internett. Og så sier jeg, du... Faen, overbevis meg da. Fortell meg hvorfor jeg burde stemme på FRP. På en helt på en helt neppo måte og av genuin nysgjerrighet.
0: Ja, ja.
1: Fortell meg hvorfor du stemmer på FRP, for jeg, jeg sulter etter mer forståelse.
0: Ja.
1: Jeg lei av den der totale mot, hva heter det? At man helt på andre siden, ja, ja. Ikke sant? Så jeg spør han genuint, fortell meg hvorfor du stemmer FRP, og liksom... Gi meg, faen, prøv å få meg inn der. Og så unnviker han bare spørsmålet mitt.
0: Ja.
1: Og det har jeg opplevd veldig mange ganger, når jeg har en genuin samtale med noen, og jeg prøver å forstå, så svarer de ikke.
0: Ja, kanskje ikke de skjønner det selv, da. Det er vanskelig å forklare noe man ikke skjønner. Hvis, de da, hvis du bare har blitt med på en masse suggesjon, uten
1: og det er poenget mitt.
0: Ja.
1: Ja. Hvis du stemmer FRP, og du forklarer meg, dette er hvorfor, og dette er hvorfor
0: ja.
1: Og jeg skjønner at du skjønner hva du snakker om Helt fair, fordi det er ytringsfrihet Og det er, nei, ikke ytringsfrihet, det er nei. Demokratiet
0: ja, ja.
1: Og selv, det er stemmeretten din Selvfølgelig skal du bruke den Jeg driter i hva du stemmer Du må bare vite hva du snakker om
0: ja.
1: For min del
0: ja.
1: Men jeg opplever ofte at Nå var det bare for å ta et eksempel da,
0: ja, ja.
1: At de jeg kanskje er mest uenige med mange, spesifikt mange FRP-er også Når jeg spør og prøver å ha en åpen samtale Nekter å svare
0: Ja
1: Eller så bare vet ikke hva svaret er, på en måte. De vet kanskje ikke hva hjertesaken deres er.
0: Nei, så når du har en mening om noe, eller bare om du liker hvit eller rosa fisk best, liksom, så vet ja, ja. Du at det er det du gjør, fordi du, ja. Har, du har ikke bare, du mener ikke noe bare for å mene noe.
1: Nei, jeg har...
0: Du kan svare på spørsmålene, på en måte.
1: Ja, jeg ja. Har et eller annet greier i hjernen min som ikke tillater meg på en måte å... Jeg må fortelle sannheten, hvis du skjønner.
0: Ja.
1: Jeg må... Ja, der er jeg veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det Men jeg har aldri hatt behov for å bare si imot noen Jeg har null problem med Og det synes jeg en av de beste kvalitetene mine At jeg kan si kjempegodt poeng
0: ja.
1: Det har jeg ikke tenkt på før
0: Nei.
1: Og det synes jeg flere folk burde gjøre
0: ja, ja.
1: Fordi jeg hater at det er sånn folk ser på meg Men samtidig skjønner det veldig godt Fordi innholdet mitt er jo veldig ensidig Jeg holder mange monologer, ikke sant? Så selvfølgelig blir det inntrykk at Jeg tenker sånn og alt annet er feil Men det er feil inntrykk av meg da
0: ja. Men da er det jo fint at du har gjester i podcasten da, Som kan nettopp ja. Si noe annet Hvor du har muligheten Sant. Til å si sånn Det har jeg ikke tenkt på Å få vist det også det ja. Bra, det.
1: Jeg synes det er en veldig viktig kvalitet Bare at man må snakke sammen
0: ja.
1: For det som skjer i samfunnet vårt nå Funker i hvert fall ikke
0: Nei, så vi må snakke mer sammen, men vi må da snakke litt mindre om utepils, og så må vi snakke litt mer om kvinners interesser i positiv ja. Forstand.
1: Men vi kan jo endre på den, jeg synes du hadde et fint resonemang der. Det er jo mye kjønnsroller på begge sider, at, men liksom, selvfølgelig, jeg naturligvis er jo veldig opptatt av jentene, fordi ja, det er de jeg, liksom, jeg er jo veldig opptatt av menn også, men ja.
0: Det er jenter som er flokken din.
1: Det er rett og slett flokken min, altså. ja, ja. Det er de jeg har lyst til å passe på. Og ja. Jeg har lyst til det, som jeg sier. Det er jo... Jeg har postet hver dag på mannedagen, for jeg bryr meg genuint om den dagen. Jeg trenger ikke være en mann for å bry meg om at menn tar selvmord. Nei. Eller at menn har jævlig dårlig psykisk helse. Jeg trenger ikke være en hund for å bry meg om dyreplageri. Ikke sant? Det er bare sånn... Man burde bry seg om folk... punktum, ikke fordi at man sier alltid det, ikke sant? Ja, du, hva om søstra di ble voldtatt? Hva om mora di ble voldtatt? Hvorfor må du ha liksom, noen du kjenner og går utover? Kan du ikke bare synes at det er dårlig uansett? Så ja, nei.
0: Man må bry seg om mennesker, punktum. Jeg tror vi bruker det som punktum, kan vi ikke bare gjøre det?
1: Ja, ja.
0: Tusen takk, Anine.
1: Selv takk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten «Det alle snakker om». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller «Radio